Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis I Kyiv I natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det fryktet for at flere personer fanget I ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner I boligblokker og I et hotell. 11 personer skadet og en drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: sublime o...
1: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 5933.
1: Radio Loland. Kan du starte med å riktig god... Det morgen, det rukket å bli torsdag. Jeg kaller det lille fredagsaften. Og det godt inne i ferien nå, så nå det også mer eller mindre stille og rolig på veien inn til jobb. Det i hvert fall nesten ingen jeg så på min reise inn i dag morges. Vi har en del å snakke om, og det skal vi gjøre. Vi skal ta tak i tingene en etter en her. Jeg har med manus fra nyhetene, og jeg har med meg avisene inn.

La oss se på noen av overskriftene som preger nyhetene. Vi har store angrep I Ukraina I løpet av natten. Vi har en litt sånn hyggemelding om Eurovision Song Contest. Kanada skal være med fra neste år. Norway Cup bekymret. Det fordi det noen live arrangementer på gressbanene på Ekebergsletta før de sparker av I slutten av måneden. Og Solbakken hylles I Brasil. What?

Og hva har egentlig skjedd da, ute I verden, og her hjemme I løpet av natten, jeg har full oversikt her. Droner skal gjøre Taiwan til et vepsebol, det sier USAs øverste diplomat på Taiwan, Raymond Green, under en pressekonferanse I natt. En boligblokk har kollapset I Kyiv etter russisk angrep, ganske voldsomme angrep I natt. Flere branner, blant annet I et hotell. Vi har en melding om en brann I et boligfelt på Tananger I Sola, og Aftenposten skriver om flere skudd som skal ha vært avfyrt under en politiaksjon I Arendal. Dette skal ha vært varselskudd, opplyser politiet selv. En person pågrepet, og saken meldt videre til politiets særskilte etterforskningsorgan. Og I Kongo så øker antallet Ebola-smittede. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og I dag så det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det også Syftesokk. Det den hellige Svithuns festdag. Etter Svithun av Winchester, var biskop I Winchester. Og vi vet I virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han knapt nevnt I samtidige dokumenter, står det videre her. Det også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen I 1969 flyttet til den 31. mai, men altså I dag dagen egentlig Når det gjelder historien, så var det I 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du og bliver». Her hjemme, I 1904, så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke I løpet av sommeren.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det jo ikke alltid at vi får skryt I internasjonal presse. Det hender, og ofte så det fordi vi har flinke idrettsfolk, ref VM akkurat nå. Jo, og så har vi jo flotte fjell og fjorder, og enkelte fine byer. At Oslo regnet som en av de fineste byene, det jo ikke ofte det skjer. Av naturlige årsaker. Men nå Oslo det, rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Og dette magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika, Fornebybanen, også forlengelsen av T-banen, og misunnelsesverdig lav kriminalitet, og det et direkte sitat her, trekkes også frem som eksempler på retninger som hovedstaden velger. Jeg vet ikke om du enig, men nå vi der I hvert fall nummer 10 i verden, ifølge dette bladet Monocles. Takk for det. Vi skal straks se på avisene.

0: Tiden kommet, vi skal se nærmere på noen av landets største aviser, og hvis du tenkte at nå det et stykke tid siden vi hadde fotballkamp, og det et stykke tid til neste. Ja, men det en del i avisen likevel, skal du se. VG har brukt hele forsiden på et bilde av Erling Braut Haaland i cowboyhatt. Hold på hatten, står det. Om tre dager det Brasil. Og så står det igjen med bullet points norsk fest, Brasils trøbbel og Haalands spådom. Dagbladet i dag, også med landslaget på forsiden. Norge slo Brasil i VM i 1998. Nå går Ståle for drømmereprise, står det. Og sitatet fra garderoben, vi kommer for å ta dere. Og så det lavet en kommentar her. Papirredaktør Bjørn Karlsen og fotballfan Bjørn Karlsen da, sier ja, vi elsker dette laget. Det var mange som tok turen opp til slottet, opp Karl Johan der, etter forrige match. Vet ikke hva kongen tenker om det, der han ligger og forsøker å sove. Det også noen hint her om hva du skal gjøre hvis du har treg mage nå i løpet av sommeren. Aftenposten, også med Norge på forsiden. Søndag møter Norge et land på hevntokt, står det. Ingen land i verden har vunnet VM flere ganger enn Brasil, men de har aldri vunnet en fotballkamp mot oss. Det beste det har gjort et uavgjort resultat, og så får vi se da hvordan det går nå til helgen. Nasjonen i dag, her det Nikolai Astrup og Helge André Njåstad som får så ørene flagrer. De har aksjer i sjømatnæringen, og dette dypt problematisk, det mener Rødts Geir Jørgensen. Det skaper politikerforakt, sier han, og hovedoverskriften her da river ned tilliten til oss alle. Du finner avisene i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30.

Det er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid I dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her I landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene I min oversikt I dag. Det mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født I 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født I 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født I 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født I 1947. Han blant annet kjent for å ha skapt tv-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født I 1939.

0: åpent og gleder seg til Karpe skal holde konserter I flertall. Karpe World heter arrangementet, og dette blir deres farvel med showbiz. Arrangementet går av stabelen på Ekebergsletta, og det får Norway Cup til å bekymre seg. Årsaken at gressbanene kan få skader etter arrangementet, som I tillegg da bidrar til at skadene etter Norway Cup også kan bli høyere. Karpe skal holde sine konserter nå, fra I dag til og med lørdag, og turneringen den starter 25. juli. Norway Cup sier ellers at den jobber med tiltak sammen med kommunen og arrangøren av Karpe World, som Live Nation, men mener at været nå kan bli avgjørende. Blir det ordentlig vått, og det jo meldt en del regn nå, så kan det ødelegge gressbanene på Ekebergsletta. Vi får håpe det alt I orden da til barna kommer med fotballen.
1: Dette Radio Roland.

Fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building I går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred». Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her parret som spilte hovedroller I en Netflix-dokumentar. Og det også bilder her som de selv har lagt ut på nettsida, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingeren og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en... Litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt I toppen av Empire State Building. Noe som ikke veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

0: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16. finalen mellom Portugal og Kroatia I fotboll-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplin I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

torsdag morgen, lille fredagsaften, og vi sitter her og gleder og hygger oss litt, egentlig. Til tross for at mange av meldingene som kommer inn overhovedet ikke spesielt positive. Det skulle man jo gjerne ønske at de var. Vi har mer å gripe fatt i løpet av denne timen. Går litt dypere i enkelt av disse sakene som har kommet inn. Og nå nærmest så skal vi ta turen ut. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om det som har skjedd i verden.

Vi skal få med oss noen utenlandske nyheter. Dansk TV 2 skriver om et stort russisk angrep på Kyiv. Her det fortsatt meldinger som kommer inn etter nattens hendelse, men minst en person drept. Euronews har også en breaking news om akkurat det samme. Dødelig russisk angrep rammer den ukrainske hovedstaden. De sier at to drept, så da har det åpenbart tallet økt. Og svensk TV 4 skriver om Putin som nå beordrer militæret til å finne en måte å ta Kiev på.

Intet er mer hyggelig, synes jeg, enn å farte rundt I ytterkantene av Norges kartet. Der det mye fjell og fjord, og derfor også en hel del ferger, særlig på fylkesveiene. Og utenlandske turister kan spare en hel del penger på å kjøre på disse veiene, og slippe å betale for fergene, ikke minst. Og grunnen til det at de ikke har elektroniske løsninger som autopass, og regningen, den får du og jeg. Det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig at disse turistene, som sikkert ikke vet bedre, tar fergene uten å betale for det. Senterpartiet på banen. Bent Joachim Bentsen stortingsrepresentant for dem og krever en opprydding nå, før ferien. Da du vel rimelig sent ute hvis det før ferien du mener, Bentsen, men at de finner en løsning, det må en da kunne få lov å håpe, synes jeg.

Radio Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

en del sport selvfølgelig, fordi denne turneringen der borte I USA fortsetter. Apropos USA, de slo ut Bosnia-Herzegovina I natt. 2-0 endte den kampen. Belgia spilte mot Senegal, det endte I ekstra omganger, og kampen fikk til slutt sluttsifferne 3-2, så Belgia videre. Det så farlig ut en stund for England mot den demokratiske republikken Kongo. Chipenga var oppe og skåret etter bare 7 minutter, og så gikk nesten hele kampen. Frem til vi kom til det 75. Minutt, da skåret Harry Kane, og så skåret han en gang til 11 minutter senere I det 86. Minutt, og England altså videre på 2-1. Et par andre store kamper som kommer, naturligvis. Spania spiller I dag. Det kan du få med deg. Portugal spiller I morgen, og så det oss selv da, mot Brasil. Og da vi ute I helgen, og det kan bli utrolig spennende. Det må jo få lov å kunne si. Uansett om man liker fotball eller ei, jeg ikke verdens største fan, skal jeg ærlig innrømme, men akkurat den biten der, den synes jeg litt artig. Ror ikke da, men kanskje jeg annerledes barnet, hva vet jeg. Hvis du ror, kjør på. Du skal bare vite at den roingen den gjør utslag på seismologiske instrumenter, så det ser ut som vi har sånne små jordskjelv her under VM.

Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for et band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og Di, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet altså å ta turen over til Uniten og synge dette live for landslaget. I like

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Tiden kommet, vi skal se nærmere på noen av landets største aviser, og hvis du tenkte at nå det et stykke tid siden vi hadde fotballkamp, og det et stykke tid til neste. Ja, men det en del i avisen allikevel, skal du se. VG har brukt hele forsiden på et bilde av Erling Braut Haaland i cowboyhatt. Hold på hatten, står det. Om tre dager det Brasil. Og så står det igjen. Med bullet points norsk fest, Brasils trøbbel og Haalands spådom. Dagbladet i dag, også med landslaget på forsiden. Norge slo Brasil i VM i 1998. Nå går Ståle for drømmereprise, står det. Og sitatet fra garderoben, vi kommer for å ta dere. Og så det lavet en kommentar her. Papirredaktør Bjørn Karlsen og fotballfan Bjørn Karlsen da, sier ja, vi elsker dette laget. Det var mange som tok turen opp til slottet, opp Karl Johan der, etter forrige match. Vet ikke hva kongen tenker om det, der han ligger og forsøker å sove. Det også noen hint her om hva du skal gjøre hvis du har treg mage nå i løpet av sommeren. Aftenposten, også med Norge på forsiden. Søndag møter Norge et land på hevntokt, står det. Ingen land i verden har vunnet VM flere ganger enn Brasil, men de har aldri vunnet en fotballkamp mot oss. Det beste det har gjort et uavgjort resultat, og så får vi se da hvordan det går nå til helgen. Nasjonen i dag, her det Nikolai Astrup og Helge André Njåstad som får så ørene flagrer. De har aksjer i sjømatnæringen, og dette dypt problematisk, det mener Rødts Geir Jørgensen. Det skaper politikerforakt, sier han, og hovedoverskriften her da river ned tilliten til oss alle. Du finner avisene i butikken.

Også den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn det jo bare. Og så det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det mål.

0: er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du på ferie I Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først ute og reiser. Litt avhengig av hvor man selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom I vårt langstrakte land. Du I nærheten av innlandet, I nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli I 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det jo Maihaugen vi kaller det. Og det Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.
1: Dette Radio Roland.
2: I love

Og da vi sånn offisielt kommet frem til den avsluttende delen av dagens morgensending. Torsdag, eller lille fredagsaften, skal etter hvert bli torsdag ettermiddag, og vi skal gjøre alt det vi vanligvis gjør. Kanskje du skal støvsuge litt, spise mat og så videre. Og så kommer jo fredagen før helgen. Dette gleder vi oss til, og selve helgen, da det jo for det første 4. juli. Så hvis du litt amerikanisert, så ønsker du kanskje å feire det, og så det altså den 5. hvor vi har match mot Brasil. Dette blir spennende. Jeg trener i Lundgren, ønsker deg en fantastisk dag. Super!

0: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker I hovedoppgjør som vi har I år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris I Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt I år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen I sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplinen I et oppgjør som dette. Karpe World, et 3 dagers arrangement med rapduoen Karpe, starter I dag på Ekebergsletta I Oslo. Rundt 105.000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september I fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta I Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan og heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra og med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn I landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten I 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffent vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig I overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik I bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det ikke det som irriterer nordmenn flest når de ute på tur. Forsøpling og hundebæsj I naturen det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det irriterende å møte dette på tur. I høysesongen det ekstra viktig å ta hensyn, slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser I sommer. Det sier generalsekretær I Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangs.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av Salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder I Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av Salix. Rogaland har beskjeden spredning av Salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av Salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk I Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så det bare gress, I beskjedent omfang. I Troms så det både Salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så det beskjeden spredning av Salix, så dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

Det mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis så har de tilgang. Men det også riktig farge på solbrillene viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå I fjellet eller slå et slag golf. Det har kommet med en liten oversikt. Grå glass den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass for kontraster, dybde, aktive sommerdager. Grønne glass rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass når solen ikke helt møter opp, altså når det litt grått ute. Blå glass et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig I skarp sommersol. Og rosa lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein I Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya I Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping I Larvik. Og I Sandefjord så det 22 blank I Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader I vannet. I Seljordsvatten så det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og I Nissedal det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader I badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Lovdalsholmene. I Farsund det 18,3 ved Bispen, og I Flekkefjord 21,6 I Halsåvatnet. I Grimstad så det 22 grader ved Svennevik.

Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så du bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet så har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men I kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender I natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter to år blir Erin Pettersen stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt frem for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert altså i 1893 av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert, så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, og Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

0: Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse er Australia, hvor Eurovision er populært. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

fortsetter med å holde sommerstemningen på lufta. Mitt navn er Kyrre Dahl. Dette er Sommerblanding, der vi snakker om det kanskje mest sommerlige alt i 2026, nemlig fotball-VM. Og det var en nervepirrende VM-kamp som ga kraftig fall i samtaletrafikken hos mobilselskapene. Og TV 2, som hadde kampen, de hadde sin beste dag noensinne. Litt mer om det får du snart. Og etter en varm avslutning så endte juni som den sjuende varmeste i historien, ifølge meteorologene. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Og hva er det som skjer, det får du vite denne timen. Og når det gjelder Norgespris, så var det 4 av 5 prisområder som sparte gode penger i årets første 6 måneder. Men det var ett område hvor de tapte litt. Ikke så mye, men mer om det får du altså denne timen. Og vi ønsker alle en fortreffelig fortsatt god sommer.

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffend vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig I overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader og regn I

you're likable and memorable all at once. Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag, skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette det høyeste seertallet i TV2 sin historie, ifølge da TV2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

Vi holder deg oppdatert om hva som viktig å vite om dagen I dag. Det for eksempel navnedag for Kjartan og Kjellfrid. Kjartan kommer av islandsk av keltisk Murrejartach. Sjøkriger betyr det, mens Kjellfrid det samme som islandske kjellrider, som en oppdiktet person. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kragerø, soloppgang 04.17, solnedgang 22.36. På Kreta, Shania, så går sola opp 06.11 og ned 20.43 I dag. Jean-Jacques Rousseau, kjent filosof, døde på denne dagen I 1778, mens forfatter Hermann Hesse ble født I 1877 på denne dagen. Olav den 5., Norges konge I mange år, ble født I 1903, og fysiker Hans Albrecht Bethe I 1906, mens Amelia Earhart døde I 1937 på denne dagen.

Det var veldig mye snakk om når det kom, og så har vi kanskje glemt at det eksisterer, nemlig Norges pris. Hvordan gikk det I første halvår? Det har Fjordkraft forsøkt å finne ut av. De skriver at 4 av 5 prisområder sparte gode penger på Norges pris I årets første 6 måneder. Alle husstander fra Trøndelag og sørover sparte tusenvis av kroner. Mens Norges priskunder I Nord-Norge gikk noen hundrelapper I minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare I januar sparte husstander I Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norges pris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker I takt med at forbruket går ned måned for måned utover året, men etter et halvt år besparelsen like betydelig I landets 4 sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning I Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder I landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader I vannet ved Ulstruvannet, Årevolldammen, også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla I Lunder, Jevnaker 19,5 grader I Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge I Halden, det samme ved Faratangen I Fredrikstad. Og I Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark I Drammen, 22 grader I Bukjern I Modum. I innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet I Søndre Land. I Nordre Land så det 19 grader ved Øyom, mens I Nord-Odal 22,4 grader ved Nøklevatn. Og I Gran så det 22 grader ved Sortland.

Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale I fotball-VM, og det vel en kamp som alle skal se, I hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du vite nå. Det NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det rundt midnatt så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Canada Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay Frankrike på TV 2. Mandag 6. Det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal, Kroatia eller Spania, Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre. Så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar Brasil-Norge 22.00 søndag 5. juli på NRK 1.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Kinotipset denne gangen Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.

Det var varmt I juni på fastlandet, rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den sjuende varmeste I måleserien som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel I Norge. Flere steder I Europa opplevde derimot temperaturer gått opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett I Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt I år, fordi Jan Mayen satte også rekord I mars og april. Mange svalbare stasjoner satte også rekord, og det ikke så overraskende siden arktisk oppvarmingen skjer raskest.

0: Sociales. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen. Radio Loland.

Det er godt for bønnen, ikke det? Jeg sa liksom opp igjennom, når jeg var ung i hvert fall, hvis det kom litt regn hver etter en lang tørkeperiode, er godt for bønnen. Og det er vel kanskje det. Kanskje godt for skauen også. Han får litt fuktighet i seg, for det begynte jo etter hvert å bli litt skogbrandfare i vårt område. Så i dag så vil det nok være en grå dag på Sørland, i hvert fall til et godt stykke ut på ettermiddagen, så får vi fukta jorda lite grann, for det meldes jo finere igjen etterpå, så det ser relativt bra ut fremover, så sikkert ikke dumt med en regnværsdag inn i mellom. Velkommen inn i sommermiksen her på Radio Loland. Klokka passert 11 eller 16 hvis du sitter på ettermiddagen og lytter på reprisen. Uansett så du velkommen til å henge på. Sitter du på ettermiddagen så vil det være inn i gitts allerede, så vil jeg nok tro. Men uansett da, undertegnet Frode Bjørvann sitter klar til å guide gjennom et par timer med masse musikk og litt stoff ifra vårt nærområde. Det var Love Never Felt So Good, Michael Jackson og Justin Timberlake faktisk, innledningsvis i dagens sommermix. Vi skal fortsette med en duo, Ricky Martin og Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely, før vi tar en allerede liten titt på et værvarsel.

Regn og regnbyge da kan være uttrykt for torden nå I delen av Agder, eller så venter sørlig bris, periodevis sør-østlig, liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag, sør-vestlig liten kuling på kysten, og I kveld vestlig opp I sterk kuling vest for Oksøy. Og for det meste en skya værtype. I morgen fredag, nordvestlig frisk bris utsatte steder, opp I sterk kuling på kysten vest for Oksøy, om kvelden minkende til periodevis liten kuling. Spredte regnbyger første del av dagen, ellers lett skya oppholdsvær I morgen.

Ingen spesielle avvik på trafikken I dag, hverken på fly eller ferie I hvert fall. Toget tar sjekk nettet med det. Kan jo selvfølgelig forandre seg I løpet av dagen, sånn det jo med alle ting da. Fra politiet heller ikke noe spesielt trafikkrelatert nå på, formiddagssiden. Jeg vet an action I løpet av nettet, det skal vi straks komme innom. Men ikke noe trafikkrelaterte ting nå, så langt I hvert fall på denne dagen.

Something Just Like This. Det var The Chainsmokers og Coldplay. Det har vært, vært en aksjon I Arendal I natt. En mann blitt skutt I beinet av politiet under en aksjon I så henseende. Spesialenheten skal avhøre de involverte tjenestepersonene som har vært med på aksjonen I natt. Ikke noe fare for andre personer rundt dette som skjedde, det opplyser operasjonsleder Frode Wang I Agder politidistrikt til Agderposten. Dette var skudd som skal ha blitt avfyrt I forbindelse med en planlagt aksjon blir det opplyst fra politiet. Ifølge avisen startet aksjonen ved 23-tida I går. Politiet lette etter en etterlyst mann I 30-årene. Det var en aksjon som foregikk flere steder I Agder, og litt over klokka ett på natta så traff de den etterlyste. Da oppstod det en trusselsituasjon, og det ble avfyrt et varselskudd fra politiets side. Kort tid etterpå ble det meldt at en person var skutt. Det var gjerningspersonen som da var skutt I et bein. Og dermed så må jo da spesialenheden inn I bildet, og I en pressemelding så skriver de at mannen ble skutt av politiet, og at denne skadde ble fraktet til sykehus for videre behandling og spesialenhetens etterforskning vil søke å kartlegge hendelsesforløpet nærmere. Kripos har foretatt en åstedsundersøkelse og sikret spor fra stedet, og politiet sperret kjapt av et område hvor hendelsen skjedde. Mannen, som da I 30-årene, fikk først hjelp før han ble tatt med til akuttmottaget, og forløp ikke noen kommentarer rundt omstendighetene rundt skadene på denne karen. Dette skjedde altså I natt I Arendal. Picture skal vi nå ha med oss. Dette Kid Rock og Sheryl Crow I sommermiks.

Ellers er det en ny handelens dag I dag, hvis du har lyst til å få med deg masse ting som butikkerne har hatt på lager, som de ikke får solgt, så det mulighet for å gjøre gode kjøp. Det ikke sånn handelens dag? Jeg tror det. I mange tilfeller I hvert fall. Neida, du kan si helt sikkert skaffe deg mange gode tilbud, og det jo noen som ordentlig resere på det der å finne de beste kuppene på sånne dager, og som står I kø på morgenen. Og kanskje blir mindre, det var jo mye mer før kanskje dette, men Kristiansand som har handelens dag I dag i kvadraturen, så strømmer kundene inn på Sandens blant annet på morgenen I dag klokka 7, der var det litt kø på morgenen, så der har de tydeligvis plukket ut at det skal være en god del gode kupp da. Og I løpet av 4 minutter så var det fullt I mange av butikkene inne på senteret. Med håp om å få tag I en lokketilbud som det vel ofte er. Så du glad I handel og mye folk, så kvadraturen I Kristiansand tydeligvis stedet I dag. Og så får oss andre holde oss litt vekk fra godt de plassene.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Just Like Paradise, du hørte David Lee Roth i en sommermix. Og det er på sin 9-11, så venter det programmet, men nå i sommer så det sommermix mellom 11 og 1, reprise mellom 16 og 18. Av og til er en programleder, som det er denne og neste uke, så kan det plutselig bli to. Det får vi se litt utover hvordan sommeren arter seg videre. Det har jo vært litt sånn kaotiske tilstand etter et ras gikk på ved Vigeland Hovedgård, og det er en sånn plass som det har vært og er mye selskaps og bryllup på denne tida, og det er klart at når innkjørselen der ligger rett ved raset, så er det klart at da blir det litt sånn kaotiske tilstander, men nå har det ordnet seg. De har fått ny innkjørsel ned til Vigeland Hovedgård på full fart, så er det blitt etablert, sånn at det skal være trygt å komme seg ned til hovedgården for de som har bestilt selskap og sikkert har vært rimelig spent på hvordan dette her skulle barke seg i vei. Men nå er det i hvert fall kommet en ny innkjørsel rett nord for der raset har vært, noen meter lenger opp enn der innkjørselen har vært før. Så skal det være trygt å komme seg inn og fra Vigeland Hovedgård. Det er sikkert en lykke, både for de som jobber der, og ikke minst for de som har bestilt lokalene til selskap, så er det greit å vite at man kan bruke det og planlegge som vanlig. I tillegg så har det også vært litt sånn usikkerhet rundt enkelte bedrifter på Vigeland, og ikke minst jordbærkongen, jordbærbonde Jon Olav Steinsland, som Vennesla Tidene skriver om. Han frykter at raset skulle ramme salget. De står jo henne med Venneslaporten inn på plassen der vanligvis, men det er klart at når da veien blir stengt, så er det vanskelig, men nå har de fått avtale med Rema på Vigeland, som har stilt opp med plass på parkeringsplassen som de kan selge sine jordbær. Som for øvrig i år, hvis nok ifølge jordbærkongen i Øvrebø, skal være ekstra søte på grunn av været som det har vært i siste. Det har skutt fart i modninga, vært godt og varmt vær med mye sol, så bærene har modnet seg veldig raskt da. Derfor skal jordbærene nå være spesielt søte i år, er meldingen fra jordbærbonde Steinsland overfor Vennesla Tidene, som bringer saken. Selv om da raset har skapt praktiske utfordringer, så er Steinsland glad for at jordbærsalget kunne fortsette fra et nytt sted. Så muligheten skal definitivt være til stede for å få jordbær de nærmeste ukene.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brokker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skyer, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Bruce Hornsby var det med The Way It Is. Det lakker vel I mot en nyhetsoppdatering når klokka blir slaget 12. Så fortsetter vi en time til med mer sommermix fram mot nyhederne. Dette Dire Straits og

0: En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere-løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Lola.

Pixies, Midnight Runners og Come On Eileen. Velkommen inn i time 2. Det sommermix som du lytter til akkurat per nu. Frode Bjørvann I studio en time til på denne 2. juli, som jo da veldig godt I gang. Dagen da Amelia Earhart forsvant. Hun var jo sånn en som prøvde å fly kloden rundt. Endte jo ikke bra da, hun forsvant jo I Stillehavet I 1937, den godeste Amelia Earhart, men hun skal jo ha for forsøket da. I denne timen her så skal vi fortsette å se litt på ting som rører seg I vårt område, så heng gjerne med den neste timen, litt Affirmation og Savage Garden, før værvarslet.

Regn og regnbyger kan være uttrykt for torden nå I delen av Agder, ellers venter sørlig bris, periodevis sør-østlig liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag sør-vestlig liten kuling på kysten, og I kveld vestlig opp I sterk kuling vest for Oksøy. Og for det meste en skya værtype. I morgen fredag nordvestlig frisk bris utsatte steder oppe I sterk kuling på kysten vest for Oksøy om kvelden minkende til periodevis liten kuling. Spredte regnbyger første del av dagen, ellers lett skya oppholdsvær I morgen.

Toby Kaye og Realize i sommermix. VM fortsetter jo den med sine 16-dels finale som godt I gang nå. Det begynner å bli stadig flere og flere lag som blir klare for en 8-dels finale. I går var det virkelig, virkelig heftig greie. Jeg må innrømme, jeg begynte å se litt på en kamp I

strekkonkurransen, 120 minutter pluss pluss, så fikk Belgia straffe, som de satt I mål, og gikk dermed videre. Med samme resultat som Norge hadde mot Senegal, og dermed så jo da Senegal ute av, ut av VM, mens Belgia skal spille åttendedels finale. Det skal de for øvrig gjøre mot USA, som definitivt har hatt medgang på hjemmebane i VM. De tog seg jo videre I går etter å ha slått Bosnia-Herzegovina, eller I natt var det vel, 2-0 I kampen som gikk I natt. Og dermed så blir det altså USA mot Belgia I den åttendelsfinalen. Ellers så får vi se hvordan det går I kampene I dag. I kveld så det Spania mot Østerrike. Mm-hmm. Det en kamp I utgangspunktet. Spania skal være favorittet. Litt senere I ettida I natt skal Portugal spille mot Kroatia, og det jo vinneren av de to oppgjørene som møtes da I åttendelsfinale. Så det kan jo fort bli Spania eller Spania og Portugal. Eller Portugal jo ikke imponert kanskje akkurat, så plutselig kan Kroatia også være videre, men hvis Østerrike skulle slå Spania, så ville det vel være en relativt stor skrell. Og hvis du ikke har lyst til å legge det etter å ha sett Portugal-Kroatia klokka ett I natt, så kan du si det vågne en time eller to til, og få med deg Schweiz-Algerie klokka fem. Eller så kan du velge å legge det for den på morgenen, hvis det skulle være interessant da. Det I hvert fall kampene som går det nærmeste døgnet.

rase på Vigeland, der veien vil bli stengt I mange uger fremover, så har det vært voldsom fokus på dette med veiene. Det flere plasser som det kan være fare for ras? Nå har FVN en sag som går på bussene, og de nye elbussene, spesielt de elektriske, de veier jo mye mer enn de gamle bussene, og noen ganger veier de mer enn det veiene tillater. Og det litt interessant, og det kan jo da gi mer slitasje, og ikke minst skade på veier som da ikke dimensjonert for aksellasten, som da kommer oppå der. Siv Elisabeth Viken I AKT sier til avisen at bussene har blitt tyngre de siste årene. Og dette en problemstilling som kjent og andre steder I landet. Visst nok en nasjonal prosess som pågår rundt dette akkurat nå, og de har jo sett hvordan det har fått konsekvenser. Kollektivselskapet Ruter vil nå utsette utskiftingen til de nye elektriske bussene på Hadeland. Og I Agder så treffer det også, som alle andre plasser, batteriene bak på elbussene veier mye. Men utfordringer gjelder ifølge Viken også for nye dieselbusser med motor bak. Så synes det blir litt feil å definere det som et elbussproblem da. Men det stedet der bussene må være forsiktige, på Tromøy I Arendal blant annet, har AKT midlertidig lagt om en bussrute på grunn av skade på veien. Og nå skal det kartlegges hva den veien kan tåle da. Neste store bussanbud I Kristiansand og Agder, for Kristiansand og Vennesla sin del, blir det med oppstart I 2028. Så får vi se hva konklusjonen blir, men det I hvert fall viktig å sjekke det, og ikke bare innføre nye ting som da kan føre til uante konsekvenser. Du kan lese saken for øvrig på Fædrelandsvennen.

Lyngdal er jo også en plass på Sørlandet som får besøk av cruiseskip. Det er ikke så omfattende som i Kristiansand, men to anløp i Lyngdal denne sommeren. Det ene de kom i dag på morgenen. Cruiseskipet MSC Magnifica med 3200 passasjerer. Og det klart at var det jo relativt uheldig med været da, må man si. For det klart at hadde vært sol her og alle de her skulle ut i Lyngdal sentrum, så hadde det blitt fullt. Og sikkert det bra omsetning for mange av butikkene, men jeg vil jo tro når du på ombord på sånne cruiseskip, og det regner kanskje når du da har ankommet, som det har gjort hele formiddagen, så er det litt sånn, skal vi gidde? Det er jo alle mulige tilbud ombord på de her skutene. Men i hvert fall så er det storst og hei i Lyngdal når dette kommer, med konserter med trekspill og munnspill og kjøring med gråtast traktor, blant annet. Det kan Janne Fardal Kristoffersen i Lyngdal by opplyse. Hun var en øyeblikk i tvil om de kom til å droppe Rossfjord på grunn av været, men skipet det har da ankommet. Og er altså det andre og siste i Lyngdal denne sommeren, ifølge meldingene derfra. Vi skal ifra cruisetrafikk og Alexander Rybak, som vi hørte just i stad, over til Kaylee og Marillion i sommerkisen.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Cher, If I Could Turn Back Time.
1: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Bingo det så definitivt I kveld klokka 20.30 så det en ny bingo-runde. Bli gjerne med der. Få tag I bong og bli med og spill klokka 20.30 I kveld. Radiobingo.no, der kan du kjøpe og printe ut hjemme. Eller du kan spille digitalt hvis du skulle ønske det. Hvis du har lyst til å ha en luftetur I løpet av dagen og kjøpe bong, så sjekk radiololand.no. De fleste bingospillere vet jo hvor de får tag I bongene, men hvis ikke du helt sikker, sjekk radiololand.no, så finner du ut hvor ditt nærmeste utsalgssted Det 100.000 I heldiggrispotten I kveld altså klokka 20.30 og 12.700 I faste premie.

Mopede på bakhjulet jo det med sånn hobby I Vennesla, og gjerne gjennom sentrum I bygda, for jeg må jo innrømme at politiet ikke så fryktelig ofte ute her, så det var kanskje fritt frem nesten. Men I går så fikk politiet I hvert fall tag I en som kom på bakhjulet på Venneslaveien, blir selvfølgelig anmeldt for det og mistet lapp. Og en annen mopedfører ble I samme kontroll anmeldt for kjøring med uregistrert moped. Begge sjåførene ble avhørt med verger til stede, det opplyser politiet I forhold til sin logg for siste døgn, og dette var I går kveld, som dette skjedde I nitida. På Kvarstein at denne mopedføreren kjørte på bakhjul da han ble mistet lappen på grunn av det.

Drøm var det. Gå mot slutten av dagens sommermix. Husk bingoen I kveld klokka 20.30. Og ellers undertegnet tilbake igjen I morgen på akkurat samme tid. Straks klart for litt nyheter her på kanalen. Etterfølt av Hanne de to neste timene. Fram mot nyhederne skal du få Simply Red og Stars.

0: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hunnsjiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Håper at du har en super torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte den et hakk eller to, dersom den ikke perfekt allerede, og det skal jo så mye til for at ting blir perfekte, dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

0: I dag det den 2. juli, og det var på denne dagen her tilbake I 1937 at Amelia Earhart forsvant I Stillehavet, fordi hun prøvde å gjøre et forsøk på å fly rundt kloden. Vi har Larry Walter som fløy en hagestol 4800 meter over bakken ved hjelp av 42 heliumsfylte ballonger. Han kom seg trygt ned på bakken igjen faktisk på denne dagen her I 1982. Og så var det på denne dagen I år 2000 at verdensmesterskapet I konebæring I Finland ble vunnet av Estland. For andre året på rad skjedde det, og det var Margot Uusorg som vant sin kones vekt I øl, som var premien for å vinne dette her verdensmesterskapet I konebæring, som en veldig sånn, spesiell sport typisk Finland å finne på litt sånn utenom det vanlige ting. Det lov å si det på den måten? Det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Gjemt ikke glemt, og det betyr jo at selv om en sak eller en hendelse eller noe sånt ikke benyttet eller nevnt på en stund, så det ikke glemt eller gitt opp av den grunn. Det bare satt en liten utsettelse der. Gjemt ikke glemt, og formuleringen den brukt av Per Christian Asbjørnsen I eventyret Bjørnen og Reven, som ble utgitt I 1850, og det også titlen på et eventyr av H.C. Andersen fra 1866. På norsk så det kjent på trykk siden tidlig på 1800-tallet, men det også en latinsk form på det her. Da det mer brukt som et ordspill av en munk rundt 450 etter Kristus. Den som utsatt ikke borttatt, heter det der I ordspillet.

kanskje passe det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Jeg glad for at du her sammen med meg. Håper dagen din bra. Vi kan alltid lære noe nytt, og også lære av våre feil. Men da må vi jo vite hvor feilene våre Nå det den der kokeboka Tasty, og folka bak der som røper en del triks og finurligheter som de mener at mange gjør feil på kjøkkenet. Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

Tasty har vært ganske bra på å markedsføre seg gjennom sosiale medier, og de har også finnet 22 vanlige matlagingstabber som mange av oss gjør, blant annet det å ha for mye mat I panna når det skal steikes. Det gjør jo at det ikke blir en jevn steking, så det lønner seg å dele det opp litt og litt. Hvis man ikke salter vann nok når man skal koke pasta for eksempel, så kan det jo hende at pastaen blir noe mer smakløs enn det den har potensialet til å være. Og så det sånn at mange heller ut alt pastavannet når pastaen ferdig kokt, men pastaen som fylt med stivelse kan bidra til å binde pasta og saus sammen for eksempel. Så det kan være lurt å ta vare på litt av pastavannet, helle det opp I en kopp for eksempel, sånn at man kan bruke det inn I velsmakende sauser som skal til pastaen. Det flere tabber her som vi tar med oss snart.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Visste du at pasta bare skal skilles hvis man lager pastasalat eller bruker det I en eller annen røre? Det mange som skiller pastan uansett, og det vil fjerne stivelsen, så det kan være greit å unngå hvis man skal lage maten. Det Tasty som tar for seg en del tabber mange gjør på kjøkkenet, og de skal vi prøve å lære av litt utover I dag. For eksempel det å krydre bare maten helt på slutten av matlagingen. Noen av krydrene skal jo faktisk inn tidligere enn som så.

salt får mye oppmerksomhet når det kommer til matlaging, men det viktig at syre blir med. Også syrlighet ofte noe som skiller en god rett fra en fantastisk rett. Det å bruke nonstickpanne til alt, det lønner seg ikke. Kanskje handler det om varmefordeling eller den slags, så sånt bør man sette seg inn I. Og når du ikke forvarmer pannen nok, så kan det også gjøre at det ikke blir noe jevn bruning eller at ting svir seg når det plutselig blir varmt og sånn. Du kjøper feil kjøttstykke, det kan være greit å sette seg inn I hva slags kjøttstykke man bruker til hvilke retter, og du flytter for mye på maten mens den tilberedes, at magien kan ofte skje hvis ingrediensene ikke blir forstyrret underveis. Videre så bruker man alltid olivenolje, og det ikke alltid det beste alternativet. Derfor så kan det være greit å sette seg inn I hvor man skal bruke olivenolje, hvor man skal bruke annen type olje, eller for den saks skyld smør.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svarte, norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra! Yeah.

0: Karpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundsgiraffen Wadi, er kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet er at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag.

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak i det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig i livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative isesmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen i dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles strekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: It's a major move right here, baby.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, I hvert fall I større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert I begge hold der.

0: VG's vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv I ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre I hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30-økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening, som en slags sirkeltrening som teller tid I pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Vill du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenninga ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

Det på tide å slippe det man har I hendene hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Radio Loland.

Det er godt for bønnen, ikke det? Hvis jeg liksom, opp igjennom, når jeg var ung I hvert fall, hvis det kom litt regn hver etter en lang tørkeperiode, det godt for bønnen. Og det vel kanskje det. Kanskje godt for skauen også. Få litt fuktighet I seg, for det begynte jo etter hvert å bli litt skogbrandfare I vårt område. Så I dag så vil det nok være en grå dag på Sørland, I hvert fall til et godt stykke ut på ettermiddagen, så... Får vi fukta jorda lite grann, for det meldes jo finere igjen etterpå, så det ser relativt bra ut fremover, så sikkert ikke dumt med en regnværsdag inn I mellom. Velkommen inn I sommermiksen her på Radio Loland, klokka passert 11 eller 16, hvis du sier det på ettermiddagen og lytter på reprisen. Uansett så du velkommen til å henge på, sier du på ettermiddagen så vil det regne gitt allerede, så vil jeg nok tro. Men uansett da, undertegnet Frode Bjørvann, sier det klart til å guide gjennom et par timer med masse musikk og litt stoff ifra vårt nærområde. Det var Love Never Felt So Good, Michael Jackson og Justin Timberlake faktisk, innledningsvis I dagens sommermix. Vi skal fortsette med en duo, Ricky Martin og Christina Aguilera. Nobody Wants To Be Lonely, før vi tar en allerede liten titt på et værvarsel.

Regn og regnbyger kan være uttrykt for torden nå I delen av Agder, eller så venter sørlig bris, periodevis sør-østlig, liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag, sør-vestlig liten kuling på kysten, og I kveld vestlig opp I sterk kuling vest for Oksøy. Og for det meste en skya værtype. I morgen fredag, nordvestlig frisk bris utsatte steder, oppe I sterk kuling på kysten vest for Oksøy, om kvelden minkende til periodevis liten kuling. Spredte regnbyger første del av dagen, ellers lett skya oppholdsvær I morgen.

Ingen spesielle avvik på trafikken I dag, hverken på fly eller ferie I hvert fall. Toget tar sjekk nettet med det. Kan jo selvfølgelig forandre seg I løpet av dagen. Sånn det jo med alle ting da. Fra politiet heller ikke noe spesielt trafikkrelatert nå på morgensiden eller formiddagssiden. Jeg vet an action I løpet av nettet, det skal vi straks komme innom. Men ikke noe trafikkrelaterte ting nå, så langt I hvert fall på denne dagen.

Something Just Like This. Det var The Chainsmokers og Coldplay. Det har vært, vært en aksjon I Arendal I natt. En mann blitt skutt I beinet av politiet under en aksjon I så henseende. Spesialenheten skal avhøre de involverte tjenestepersonene som har vært med på aksjonen I natt. Ikke noe fare for andre personer rundt dette som skjedde, det opplyser operasjonsleder Frode Wang I Agder politidistrikt til Agderposten. Dette var skudd som skal ha blitt avfyrt I forbindelse med en planlagt aksjon, blir det opplyst fra politiet. Ifølge avisen startet aksjonen ved 23-tida I går. Politiet lette etter en etterlyst mann I 30-årene. Det var en aksjon som foregikk flere steder I Agder, og litt over klokka ett på natta så traff de den etterlyste. Da oppstod det en trusselsituasjon, og det ble avfyrt et varselskudd fra politiets side. Kort tid etterpå ble det meldt at en person var skutt. Det var gjerningspersonen som da var skutt I et bein. Og dermed så må jo da spesialenheten inn I bildet. Og I en pressemelding så skriver de at mannen ble skutt av politiet, og at denne skadde ble fraktet til sykehus for videre behandling. Og spesialenhetens etterforskning vil søke å kartlegge hendelsesforløpet nærmere. Kripos har foretatt en åstedsundersøkelse og sikret spor fra stedet, og politiet sperrer kjapt av et område hvor hendelsen skjedde. Mannen, som da I 30-årene, fikk først hjelp før han ble tatt med til akuttmottaget, og forløp ikke noen kommentarer rundt omstendighetene rundt skadene på denne karen. Dette skjedde altså I natt I Arendal. Picture skal vi nå ha med oss. Dette Kid Rock og Sheryl Crow I sommermiks.

Eller så er det en ny handelens dag I dag, hvis du har lyst til å få med deg masse ting som butikkerne har hatt på lager, som de ikke får solgt, så er det mulighet for å gjøre gode kjøp. Det ikke sånn handelens dag? Jeg tror det. Mange tilfeller I hvert fall. Neida. Du kan si helt sikkert skaffe deg mange gode tilbud. Og det jo noen som ordentlig resere på det der å finne de beste kuppene på sånne dager, og som står I kø på morgenen. Ja, og kanskje blir mindre, det var jo mye mer før kanskje dette, men Kristiansand som har handelens dag I dag i kvadraturen, så strømmer kundene inn på Sandens blant annet på morgenen I dag klokka 7. Der var det litt kø på morgenen, så der har de tydeligvis plukket ut at det skal være en god del gode kupp da. Og I løpet av 4 minutter så var det fullt I mange av butikkene inne på senteret. Med håp om å få tag I en lokketilbud som det vel ofte er. Så du glad I handel og mye folk, så kvadraturen I Kristiansand tydeligvis stedet I dag. Og så får oss andre holde oss litt vekk fra akkurat de plassene.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Just Like Paradise, du hørte David Lee Roth i en sommermix. Og det på sin 9-11, så venter det programmet, men nå I sommer så det sommermix mellom 11 og 1, reprise mellom 16 og 18. Av og til en programleder, som det denne og neste uke, så kan det plutselig bli to. Det får vi se litt ut over hvordan sommeren arter seg videre. Det har jo vært litt sånn kaotiske tilstand etter et ras gikk på ved Vigeland Hovedgård, og det en sånn plass som det har vært og mye selskaps og bryllup på denne tida. Og det klart at når innkjørselen der ligger rett ved raset, så det klart at da blir det litt sånn kaotiske tilstande, men nå har det ordnet seg. De har fått ny innkjørsel ned til Vigeland Hovedgård på full fart, så det blitt etablert, sånn at det skal være trygt å komme seg ned til hovedgården for de som har bestilt. Selskapet sikkert har vært rimelig spent på hvordan dette her skulle barke seg I vei, men nå det I hvert fall kommet en ny innkjørsel rett nord for der raset har vært, noen meter lenger opp enn der innkjørselen har vært før. Så skal det være trygt å komme seg inn og fra Vigeland Hovedgård. Det sikkert en lykke, både for de som jobber der, og ikke minst for de som har bestilt lokalene til selskap, så det greit å vite at man kan bruke det og planlegge som vanlig. I tillegg så har det også vært litt sånn usikkerhet rundt enkelte bedrifter på Vigeland, og ikke minst jordbærkongen, jordbærbonde Jon Olav Steinsland, som Vennesla Tidene skriver om. Han frykter at raset skulle ramme salget. De står jo henne med Vennesla-porten inn på plassen der vanligvis, men det klart at når da veien blir stengt, så det vanskelig, men nå har de fått avtale med Rema på Vigeland, som har stilt opp med plass på parkeringsplassen, som de kan selge sine jordbær. Som for øvrig I år, hvis nok ifølge jordbærkongen I Øvrebø, skal være ekstra søte på grunn av været som det har vært I siste. Det har skutt fart I modninga, vært godt og varmt vær med mye sol, så bærene har modnet seg veldig raskt da. Derfor skal jordbærene nå være spesielt søte I år, meldingen fra jordbærbonde Steinsland overfor Vennesla Tidene som bringer saken. Selv om da raset har skapt praktiske utfordringer, så Steinsland glad for at jordbærsalget kunne fortsette fra et nytt sted. Så muligheten skal definitivt være til stede for å få jordbær de nærmeste ukene.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-pakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Bruce Hornsby var det med The Way It Is. Det lakker vel I imot en nyhetsoppdatering, når klokka blir slaget 12, så fortsetter vi en time til med mer sommermix fram mot nyhederne. Dette Dire Straits.

0: Høyre vil fjerne hele formueskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formueskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Lola.

Alexis, Midnight Runners og Come On Eileen. Velkommen inn i time 2, det sommermix som du lytter til akkurat per nu. Frode Bjørvann I studio en time til på denne 2. juli, som jo da veldig godt I gang. Dagen da Amelia Earhart forsvant. Hun var jo sånn en som prøvde å fly kloden rundt. Endte jo ikke bra da, hun forsvant jo I Stillehavet I 1937, den godeste Amelia Earhart, men hun skal jo ha for forsøk I dag. I denne timen her så skal vi fortsette å se litt på ting som rører seg I vårt område, så heng gjerne med den neste timen, litt Affirmation og Savage Garden, før værvarslet.

Regn og regnbyger da kan være uttrykt for torden nå I delen av Agder, eller så venter sørlig bris, periodevis sør-østlig, liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag, sør-vestlig liten kuling på kysten, og I kveld vestlig opp I sterk kuling vest for Oksøy. Og for det meste en skya værtype. I morgen fredag, nordvestlig frisk bris utsatte steder, oppe I sterk kuling på kysten vest for Oksøy, om kvelden minkende til periodevis liten kuling. Spredt regnbyge første del av dagen, ellers lett skya oppholdsvær I morgen.

Toby Kaye og Realize i sommermix. VM fortsetter jo den med sine 16-dels finale som godt I gang nå. Det begynner å bli stadig flere og flere lag som blir klare for en 8-dels finale. I går var det virkelig, virkelig heftig greie. Jeg må innrømme, jeg begynte å se litt på en kamp I går som startet I, var det 10-11-10 eller noe sånt nå. Belgia mot Senegal. Senegal som jo da Norge slo 3-2 I gruppespillet og det alltid spennende å se hvordan andre lag gjør mot dem. Det så veldig dårlig ut for Belgia I en lang periode. Senegal hadde de fleste sjansene og ledet 2-0 inntil det og det var gått 86 minutter. Da reduserte Belgia og 3 minutter senere utlignet de sånn at det ble ekstra omgange og helt til slutt rett før straffesparkkonkurransen 120 minutter pluss pluss så fikk Belgia straffe som de satt I mål og gikk dermed videre med samme resultat som Norge hadde mot Senegal og dermed jo da Senegal ute av ut av VM mens Belgia skal spille 8-dels finale. Det skal de for øvrig gjøre mot USA som definitivt har hatt medgang på hjemmebane I VM. De tog seg jo videre I går etter å ha slått Bosnia-Herzegovina eller I natt var det vel 2-0 I kampen som gikk I natt og dermed så blir det altså USA mot Belgia I den 8-dels finalen. Ellers får vi se hvordan det går I kampene I dag. I kveld så det Spania mot Østerrike. Mm-hmm. Det en kamp I utgangspunktet. Spania skal være favorittet. Litt senere I ettida I natt skal Portugal spille mot Kroatia, og det jo vinneren av de to oppgjørene som møtes da I 8-dels finale. Så det kan jo fort bli Spania eller Spania og Portugal. Eller Portugal ikke imponert kanskje akkurat, så plutselig kan Kroatia være videre, men hvis Østerrike skulle slå Spania, så ville det vel være en relativt stor skrell. Og hvis du ikke har lyst til å legge det etter å ha sett Portugal-Kroatia klokka 1 I natt, så kan du si det vågne en time eller to til, og få med deg Schweiz-Algeri klokka 5. Eller så kan du velge å legge det for den på morgenen, hvis det skulle være interessant da. Det I hvert fall kampene som går det nærmeste døgnet.

rase på Vigeland, der veien vil bli stengt I mange uker fremover, så har det vært voldsomt fokus på dette med veiene. Det flere plasser som det kan være fare for ras? Nå har FVN en sag som går på bussene, og de nye elbussene, spesielt de elektriske, de veier jo mye mer enn de gamle bussene, og noen ganger veier de mer enn det veiene tillater. Og det litt interessant, og det kan jo da gi mer slitage, og ikke minst skade på veier som da ikke dimensionert for aksellasten, som da kommer oppå der. Siv Elisabeth Viken I AKT sier til avisen at bussene har blitt tyngre de siste årene. Og dette en problemstilling som kjent og andre steder I landet. Visst nok en nasjonal prosess som pågår rundt dette akkurat nå, og de har jo sett hvordan det har fått konsekvenser. Kollektivselskapet Ruter vil nå utsette utskiftingen til de nye elektriske bussene på Hadeland. Og I Agder så treffer det også, som alle andre plasser, batteriene bak på elbussene veier mye. Men utfordringer gjelder ifølge Viken også for nye dieselbusser med motor bak. Så hun synes det blir litt feil å definere det som et elbussproblem da. Men det stedet der bussene må være forsiktige på Tromøy I Arendal blant annet, har AKT I midlertidig lagt om en bussrute på grunn av skade på veien. Og nå skal det kartlegges hva den veien kan tåle da. Neste store bussanbud I Kristiansand og Agder, for Kristiansand og Vennesla sin del, blir det med oppstart I 2028. Så får vi se hva konklusjonen blir, men det I hvert fall viktig å sjekke det, og ikke bare innføre nye ting som da kan føre til uante konsekvenser. Du kan lese saken for øvrig på Fedrelandsvennen.

Lyngdal er jo også en plass på Sørlandet som får besøk av cruiseskip. Det er ikke så omfattende som i Kristiansand, men to anløp I Lyngdal denne sommeren. Det ene de kom I dag på morgenen. Cruiseskipet MSC Magnifica med 3200 passasjerer. Og det klart at var det jo relativt uheldig med været da, må jeg si. For det klart at hadde det vært sol her og alle de her skulle ut I Lyngdal sentrum, så hadde det blitt fullt. Og sikkert det bra omsetning for mange av butikkene, men jeg vil jo tro når du på ombord på sånne cruiseskip, og det regner kanskje når du da har ankommet, som det har gjort hele formiddagen, så det litt sånn, skal vi gidde? Det jo alle mulige tilbud ombord på de her skutene, men I hvert fall så det stor ståhei I Lyngdal når dette kommer, med konserter med trekspill og munnspill, og kjøring med gråtast traktor, blant annet. Det kan Janne Fardal Kristoffersen I Lyngdal by opplyse. Hun var en øyeblikk I tvil om de kom til å droppe Rossfjord på grunn av været, men skipet det har da ankommet. Og altså det andre og siste I Lyngdal denne sommeren, ifølge meldingene derfra. Vi skal ifra cruisetrafikk og Alexander Rybak, som vi hørte just I stad, over til Kaylee og Marillion I sommerkvisten.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Cher, If I Could Turn Back Time.
1: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Bingo det så definitivt I kveld klokka 20.30 så det en ny bingo-runde. Bli gjerne med der. Få tag I bong og bli med og spill klokka 20.30 I kveld. Radiobingo.no, der kan du kjøpe og printe ut hjemme. Eller du kan spille digitalt hvis du skulle ønske det. Hvis du har lyst til å ha en luftetur I løpet av dagen og kjøpe bong, så sjekk radiololan.no. De fleste bingo-spillere vet jo hvor de får tag I bongene, men hvis ikke du helt sikker, sjekk radiololan.no, så finner du ut hvor ditt nærmeste utsalgssted her. Det 100.000 I heldiggrispotten I kveld altså klokka 20.30 og 12.700 I faste premie.

Mopedet på bakhjulet jo dermed sånn hobby I Vennesla, og gjerne gjennom sentrum I bygda, for må jo innrømme at politiet jo ikke så fryktelig ofte ute her, så det var kanskje fritt frem nesten. Men I går så fikk politiet I hvert fall tag I en som kom på bakhjulet på Vennesla-veien, blir selvfølgelig anmeldt for det og mistet lapp. Og en annen mopedfører ble I samme kontroll anmeldt for kjøring med uregistrert moped. Begge sjåførene ble avhørt med verger til stede, det opplyser politiet I forhold til sin logg for siste døgn, og dette var I går kveld, som dette skjedde I 9-tida. På Kvarstein at denne mopedføreren kjørte på bakhjul da han ble mistet lappen på grunn av det.

Drøm var det. Går mot slutten av dagens sommermix. Husk bingoen i kveld klokka 20.30. Og ellers er undertegnet tilbake igjen i morgen på akkurat samme tid. Straks klart for litt nyheter her på kanalen. Etterfølt av Hanne de to neste timene. Fram mot nyhederne skal du få Simply Red og Stars.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enig om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveiens knekk i antikvert Opel 74 km på Fiskemsletta. Pluss 3 på det ene øyet, minus 30 på det andre øyet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840. Yes, da vi på plass. Det en ny torsdag, det sånn at klokka passert 8:30, og vi skal I gang med en ny bingo-runde her fra Radio Loland, og hjertelig velkommen skal du være til å henge på de neste minutterne som bingoen måtte ta. Bare litt sånn opplysning innledningsvis, at det har vært litt trøblete med betalingsløsning når det gjelder å kjøpe bonge på nett I dag. Det bare beklager, det en ekstern leverandør der, som har hatt litt problemer med å få igjennom betalingene, så derfor det ikke så mye vi kan få gjort med det nå, så da må du løpe fort, hvis du skal klare å løpe til en butikk I din nærhet, hvis du skal være med og spille I dag, for du hiver deg på I spill 2 I tilfelle. Men dessverre så det ingenting vi kan få gjort med det akkurat nå, bare så det nevnt. Så det også vært litt utfordringer med senderen våre oppover dalen, sånn det ofte om sommeren, at det litt problemer med sånne ting, I forhold til været som spiller oss noe puss av og til, så bare vær litt opps på det. Bruk nettradio på sommeren, det ofte en god løsning hvis du har mulighet. Leden da. Vi skal ta en kjapp liten gjennomgang av bingo-reglene.
1: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det seks felt med 15 tall I hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår I tre sekvenser. En rader, to rader og tre rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en enrader. Det betyr at du trenger å markere fem tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren I studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokker. Når vi har fått en vinner på enraderen, går vi videre til to rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder tre rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
0: Da det unnagjort, for øvrig så mitt navn Frode Bjørvann, og I kveld så det Kjell Reinstrøm med som kontrollør, og så det viktig at du sjekker at bongen din har riktig dato, som I dag andre I syvende, altså 2. juli. Og at det uke 27 for dere som har da fått kjøpt før klokka blir 6 I dag på nettet. Skal du ha feil dato på bongen din? Ja, da kan du rett og slett ikke være med og spille. Da må du ta kontakt med oss ved en senere anledning. Heldiggrisen på 100 000 kroner. 22 var det tallet som ble plukket ut forrige uke, som da gjelder på tre raderne I tillegg til ordinær gevinst der. Dagens dato andre. Så den gjelder også, som på alle rader vinner du på dagens dato, får du 500 kroner I tillegg. Da håper jeg at du klar, for nå setter vi I gang med denne ugas bingospill. Vi skal starte på en vannrett rekke I spill 1, med en premieverdi på 400 kroner. Første tallet ut I dag 59. 59. Sjuttiosex, sjuvsex, femtioåtta, femåtta. Fyrtiosex, fyrtiosex. Tjueto, to, to. Åttitre, åtte, tre. Femtini, fem, ni. 48-48. Ja, bare en liten pause her, vi skal bare ha litt musikk.
2: Radio Loland.

Ja, det sånn, det lenge mellom hver gang jeg leser, så det, dette her går helt i sur for meg, men nå skal jeg prøve å få rettet opp i det. Den første gang jeg sa 59, nei, andre gang, unnskyld, det skal ikke være 59, men det skal være 8. Jeg hadde kikket på tidligere leste tallet, og så leser det andre for andre gang. Så 8 skal være det siste tallet jeg har lest opp. Så da kan jeg bare legge på telefonen, det min feil, jeg som satt og kikket på feil tall, og så leser det dobbelt. Så det tallet jeg leste først, altså 59, det skal være, ikke andre gang jeg leste det, da skal det være 8. Så de tallene som jeg leste opp til nå, er da 59, og så er det 76, 58, 46, 22, 83 og 8. 8 altså, i stedet for 59 den andre gangen. Så vi har oppdaget det nå, så fint hvis jeg bare kan stoppe og ringe, så hadde det vært fint, så vi kan gå videre i dagens bingo. Så please, stopp og ring, så skal vi gå videre.

Sånn, da tror jeg det skal være klart. Så i stedet for 59 andre ganger, så er det altså 8 som da foreløpig er det siste tallet som er lest opp. 8, og så leste jeg 48 etterpå. 48 er det siste tallet. Så da går vi videre. Nå ble det mye surere, beklager det. Det er så lenge siden at bingo så gikk litt surre, og så hadde du følt med på feilrekke og alt det der, og leste en liten feil her. Så beklager det. Jeg skal da gjenta det kjapt, sånn at vi har det, sånn at det ikke noe tvil. 59, 76, 58, 46, 22, 83, 8, og så tror jeg, Kjell, at jeg leste opp 48 til slutt. Har jeg ikke gjort det? Jo. Det er 48 det siste tallet. Nå tror jeg skal prøve å puste litt ut. Skal jeg prøve å følge med på riktig kolonner og lese riktig tall her. Da fortsetter vi på ei vandretrekke. Beklager så mye. Jeg skal skjerpe meg. Fortsetter vi ved tallet 38 på ei vandretrekke. Altså neste tall ut er 38. 38. Sextifem.

0: Anne Veronica Siring foreløpig vinner av 400 kroner. Rema Husmorgården hadde hun kjøpt sin bong på. Bingo ble utløst på tallet?
1: 80.
0: På tallet 80. Det betyr at jeg leste opp ett tall etterpå det, og det tallet 27. 27 som det siste tallet vi har lest opp. Da skal vi gå videre til to vannrette rekke i spill 1. Der for øvrig premieverdien på 600 kroner. Neste tall ut, det tallet 62. 62. Seisten. 1, 6. Femten. 1, 5. Ni. Tallet 9. Førtitre. 4, 3. En, åtte, en. Seks, tallet seks. Femti, fem, null. Tjue seks, to seks. Femtisyv, fem syv. Sytten, en syv. Tjue fem, to fem. Førti, fire, null. Tjue åtte, to åtte. 74, 7, 4.

1. Tallet er 1. Fjorten, en, fire. Femtifem, fem, fem. Da ringer i hvert fall telefonen, om det en bingo på to vandretrekker, skal vi prøve å få sjekket ut i. Ser vel kanskje ut til å være det, ja.

Ingeborg Ingebjørg heter det. Olausen, bingo på tallet 14, kjøpt på bunnpris Stray, ser foreløpig ut til å gi 600 kroner, for det var ingen flere telefoner. Etter bingotallet på 14 så har jeg lest opp ett tall, og det siste tallet som da har lest opp tallet 5555. Vi skal gå videre på ett fullt felt i første spill, der premien på 1000 kroner. Neste tall ut 30-30. Tretten, en, tre. Tjuefire, to, fire. Syttini, syv, ni. 44, 4, 4. 63, 6, 3. 49, 4, 9. 61, 6, 1. 7, tallet 7. 85, 8, 5. 88, 8, 8. 18, 1, 8. 12, 1, 2. Der ringer det i tilfelle en tidlig bingo, men vi skal ta og sjekke opp om det bingo eller om det noe annet. Det ser ut til å være en bingo, ja.

0: Mari Ånensen hadde bingo på tallet 18, hadde kjøpt blokk på Rema Voie, og bongen stemmer så perfekt som bare det, så forløpig så det hun som ligger best an i forhold til et fullt felt da, i spill 1. Det betyr at etter med sur fra undertegnede, så unnskyld igjen, så har vi klart å gjøre oss ferdig med spill 1. Skal prøve å få det til å gå litt mer smooth i spill 2. Vi krysser i hvert fall fingrene for det. Vi skal ha en liten pause, han blir ikke så fryktelig lang, men når vi tilbake igjen, så vi tilbake med spill 2, så da håper jeg at du klar til å være med da. Litt melding skal du få i mellomtiden. En presenteres av Søgne Bilservice.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus. Ja, da håper jeg flere i ligen med meg har fått puste ut litt etter første spill. Og det betyr at vi skal gå i gang med spill nummer 2 i denne ugas bingo her på Radio Loland. Og vi skal starte på Eivander et rekke som vi gjør i hvert eneste spill. Premieverdien på 400 kroner, og første tallet ut nå, og jeg er sikker, 69. 69.

6868. Tallet er 8. Tre, to. Tjuefem, to, fem. En, tallet er en. 36, 3, 6. 87, 8, 7. 88, 88. 65, 65. 4, tallet er 4. 9, tallet er 9. 38, 3, 8. 83, 8, 3. 90, 9, 0. Og der ringer telefonen, og da det vel mest sannsynlig en liten bingo på vei inn. Eller kanskje ikke. Det ble lagt på, da fortsetter vi rett og slett bare. Da fortsetter vi på en vanlig rekke. Siste tallet jeg leste opp er tallet 90, stemmer ikke det, Kjell? Jo, og da går vi rett og slett videre. Det en vanlig rekke. Neste tallet ut er 86. 86. 70, 7, 0. 74, 7, 4. 64, 6, 4. 84, 8, 4. 75, 7, 5. 34, 3, 4. 14, 1, 4. 43,
4-3. Der ringer den telefonen, som vel forhåpentligvis er en bingo, da vil jeg tippe.

Og der ringte det mange, men det var mange som akkurat et tall for sent ute, så da hjelper det ikke så mye, for det var Kjell Aril Jensen som foreløpig ligger best an med bingo på tallet 14. En bong som stemte helt perfekt, som for øvrig var kjøpt på ekstra på Vigeland. Siste tall jeg leste opp et tall etter, siste, etter bingo-tallet. Bingo-tallet var 14, det siste tallet som jeg leste opp 43. 4-3. Sånn, da tror jeg vi skulle ha det unnagjort. Vi går videre i spill 2. Da går vi videre på 2 vannrette rekke, en premieverdi på 600 kroner. Neste tall ut tallet 42. 4-2. Syv, tre. To, tallet to. Ja, det ser ut til å faktisk være en bingo.

den var kjapp. Jeg trodde nesten ikke det stemte, men det var faktisk riktig. Asbjørg Bjerge hadde bingo på to-radaren. Det gikk lang tid på en-radaren, og så plutselig kjempegodt tid på to-radaren. Bong kjøper Coop Mega Vågsbygd. Asbjørg Bjerge ligger foreløpig best an til 600 kroner, som premien i to-radaren. Det betyr at vi kan rett og slett bare lunke oss videre til et fullt felt i spill 2. Der premien for øvrig på 1200 kroner. Bingo Nosen ble utløst på tallet 73. Jeg leste opp ett tall etterpå, det er tallet 2, som dermed er det siste tallet som jeg leste opp. Og vi går videre med tallet 76. 76. Tre. Tallet tre. Trettitre. Tre, tre. Sekstito. Seks, to. Femtini, fem ni. Syttito, syv to. Tjuetre, to tre. 79, 7, 9. 80, 8, 0. 66, 6, 6. 31, 3, 1. 67, 6, 7. 24, 2, 4. 1, 8. 54, 5, 4. 26, 2, 6. 61, 6, 1. 11, 1, 1. 17, 1, 7. 39, 3, 9. 30, 3, 0. 77,
7-7. Sixty-six-nil. 49-49. Åttien-åtte-en. 45-4-5. 89-8-9. 56-5-6. 29-2-9. 7, tallet 7. 41-4-1. Åh, der ringer telefonen.

Ja, forløpig ser det ut til å være to vinnere som begge hadde bingo på tallet 7. Kjell Aril Jensen, som har vunnet tidligere I dette spillet, og Hilde Øvensen. Bong kjøpt henholdsvis på Ekstra Vigeland og Priks Sant Olavs Vei. Og da skulle det bety forløpig gevinst da, på 1200 kroner del på to. Får vi se hvordan den til slutt da. Det betyr at vi også har undergjort spill 2 i denne ugas bingo, og det betyr igjen at vi skal ha en aldri så liten pause, og så skal vi straks komme tilbake med spill 3. Og vi skal bare ha med oss litt meldinger, og jeg tror vi tar litt musikk nå, så vi straks tilbake igjen. Ja, hvis vi bare hadde fått fram musikken, så hadde det vært greit. Cirka der, tenker jeg kanskje han skal klare å få han fram. Sånn, vet du, der har vi han.

0: sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of...
1: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne. Yes, det var en liten pustepause I form av litt musikk da, Roger Miller og King of the Road. Vi skal gå I gang med spill 3 I denne ugas radiobingo. Ei vandret rekke starter vi som alltid på, og premieverdien 400 kroner. Første tall ut nå tallet 25. 25. Trettifem, tre, fem. Trettien, tre, en. Fjorten, en, fire. Tjue syv, to syv. Seksti en, seks en. Sytti to, syv to. 39, 3, 9. 80, 8, 0. 81, 8, 1. 67, 6, 7. 48, 4, 8. 50, 5, 0. 71, 7, 1. 56, 5, 6. 90, 9, 0. 89, 8, 9. 49, 4, 9. Og telefonen den ringer.

mye telefoner, men det ser ut til å kun være en vinner, Marie Bjørnestøl, som hadde bingo på tallet 90, og hadde kjøpt bongen på Joker på Finnsland. Etter 90 så har jeg lest opp to tall, 89 og 49, som da det siste tallet som jeg lest opp. Da skal vi gå videre på to vannrette rekke i spill 3, premieverdi på 600 kroner. Neste tall ut er 63. 63. Tre, fire. Fyrtiosju. Sexti. 60. 60. Tjuefire, to, fire.

Foreløpig en vinner der også, Siri Johannesen, som hadde bingo på tallet 62, og hadde vært på Kiwi Vennesla og kjøpt seg en bong, og 62 vel samtidig og det siste tallet som jeg leste opp. Så da det en enkel sag å gå videre på et fullt felt i spill 3, premieverdi på 1500 kroner. Neste tall ut tallet 30, 3-0. Sytti, 7-0. Førti, 4-0. Ti, 1-0. Fem, tallet fem.

26. 26. Åttifire. Åttito. 36. 86. 46. 1. Tallet 1. 54. 57. 79. 79. Å, det ringer på et fullt felt i spill 3.

0: Anne-Lene Bakken ser ut til å ligge best an her. Hadde kjøpt bong på Joker på Holmstjern. Og hadde bingo på tallet 54 som foreløpig ligger best an da. Og det betyr at vi har igjen gjort oss ferdig med et spill. Da tar vi en liten pause. Den blir ikke så alt for, så ikke går så langt. Tids med måte. Og så er vi straks tilbake igjen med spill 4.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
0: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus. Yes, jeg sa det. Det var en kjapp pause. Vi skal rett og slett dra oss inn i siste spill i denne ugas bingo her på Radio Loland. Lykke til med det. Vi starter på en vannrett rekke med en premieverdi på 400 kroner. Første tallet ut nå 39. 3-9. Nitten, en, ni, femti, fem, null, 47, 4, 7. Sekstifem, seks, fem. 41, 4, 1. 28, 2, 8. 71, 7, 1. 38, 3, 8. 63, 6, 3. 16, 1, 6. 9. Tallet 9. 10, 1, 0. Der ringer telefonen, og vi skal sjekke om det er en gevinst på siste spill. 3-1-rådet.

Skal vi se, da var vi mål med alle de telefonene, for det var en del av de. Det var tre stykker som foreløpig endte opp som vinnere. Andrea Evensen, kjøpbong på Coop Mega Vågsbygd. Marita Abrahamsen, kjøp... Monika, av og til som jeg tyder med egen skrift, for jeg skriver så dårlig. Monika Abrahamsen, beklager det, Spare Bruveien. Oddbjørg Rosenvinge, som hadde kjøpt på Nettall, hadde tre, hadde bingo på tallet 9, som foreløpig ser ut til å ligge best an da. En telefon til på veien, så vi skal selvfølgelig sjekke hva det kan være, om det en bingo eller om det andre. Nei, det ikke det. Så da ser det ut til å være tre foreløpig som har gevinst der. Jeg leste vel opp ett tall etter bingo-tallet 9. Siste tallet som jeg leste opp er tallet 10, altså 1-0. Vi skal gå videre på to vannrette rekke i spill 4 med en premieverdi på 600 kroner. Neste tall ut er tallet 90. 9-0. Tjueto. 2-2.

31-3-1. Tjueen, to, en. 82, 8, 2. 17, 1, 7. 14, 1, 4. 85, 8, 5. 60, 6, 0. 64, 6, 4. 66, 6, 6. 7, tallet 7. 48, 4, 8. 56, 5, 6. 43, 4, 3. 25, 2, 5. 76, 7, 6. 86, 8, 6. 29, 2, 9. 62, 6, 2. 2, tallet 2. 51, 5, 1. 27, 2, 7. 3, tallet 3. 58, 5, 8. Ja, der ringer det i hvert fall. Så får vi se om det en vinner av to en vann etter rekke I siste spill.
ser vel kanskje ikke ut som det var det allikevel. Så da går vi videre på to vannrette som vi holder på med nå. Siste tallet jeg leste opp var tallet 58, stemmer ikke det? 58 siste tallet jeg leste opp. Da skal vi gå videre på to vannrette rekke. Det ringer en til, så det kan godt være det en bingo, så vi tar litt grann musikk.

Av og til så ringer det folk og sier at det problem med nettet. Det som kan lønne seg da, altså nettet virker nå. Det ikke noe problem akkurat nå, men reload, ta reload siden din, så vil du ofte oppleve at det kommer igjen. Det kan være av og til på nettet at ting kan henge litt, så bare ta reload siden din, så vil du nok oppleve at det starter opp igjen.

Naturligvis noe nettradio som det har vært litt med hos noen, men ta reload, altså reel, har vært godt norsk ord på det? Restart, last på nytt, heter det kanskje, ja. Vi kan ta gjenta tallene som jeg leste opp etter tallet 2, som var et av tallene vi leste for en liten stund siden. Etter tallet 2 så hadde lest 51, 27, 3 og 58. Det er de siste tallene som er lest opp da. Så jeg tror rett og slett vi går videre. Vi holder på med to vannrette rekke i siste spill altså, så det er fremdeles den som står på spill. Og vi spiller videre med tallet 75. 75. Fyrtifire. Der ringer det, så får vi håpe det er en gevinst denne gang. Kan vel kanskje se sånn ut, ja.

gått såpass lange tiden at vi kunne vel nesten avslutte bingoen, men jeg skal bare nevne at det var to telefoner. Det kommer en til nå, så vi skal se hvis ikke den blir en som snyder her. For det var en som lå best an, men så var det en som kom snigans inn i fasiet her med bingo på tallet før. Så da det foreløpig Sina Hausvig som ligger best an. Coop Mega Søgnade bingo på 88 Sina Hausvig altså. Vi skal ta litt mer musikk, og så vi straks tilbake igjen med å avblåse bingoen og alt det der, men litt grann musikk til.

0: det ser veldig lovlig og ansett ut for Sina Husvig. Og litt kjipere for du som hadde bingo på feil tall da. Sina Husvig stakk av gårde med siste tre radene. For det har gått såpass lang tid nå at vi blåser av hele spillet, og premien blir uendret I forhold til det som blitt opplyst nå på radioen. Det har vært noen delinger, dere vil få premie ut ifra det som da blir delingene. Jeg tror ikke jeg gidder å nevne opp alt det igjen. Men send inn bongen, ta gjerne og gjør det på mail bingo@radiololand.no. Og har du andre spørsmål i forhold til bingo, så bruk gjerne den mailadressen, for den blir ofte sett på. Så det mulighet for oss å gå inn og svare greit der over mail. Det kan ofte være litt det greieste det, i stedet for å ta ting på telefonen som kanskje ikke helt fungerer hele tiden. Så ta og svar, send inn bingo-blokkene, så får du utbetalt pengene i morgen. Det kjapt og greit. bingo@radiololand.no. Det den du må bruke for å få det. Så husk detaljene, skriv det inn på forsida. Det mange som glemmer å fylle ut kontonummer og alt sånt, og da det fryktelig vanskelig for oss å få betalt ut pengene når vi ikke har kontonummer å betale ut til. Så husk alle detaljene når du tar bildet av bongen din og sender den inn til oss. Ja! Har jeg glemt noe da? Jeg føler jeg har vært helt sånn på nybegynnerstadiet her i dag, Kjell, men har jeg glemt noe, eller så er det greit? Helligristall neste uke, den valgte Sina ut, og det var vel fire, var det ikke det?
1: Det var det.
0: Fire blir Helligristall neste uke, for Potter den overlevde den, og er da på topp neste uke på 100 000 kroner. Så da får vi håpe at programleder neste uke er litt mer vågen enn det jeg var i dag. Men vi kommer i mål i hvert fall. Så da er det grunn bare å takke for følge. Min om at det er ikke noe nattmix nå, det ferie der. Så den tilbake igjen først i august. Men i morgen så kan du høre direktsendingen fra radioen klokka 11. Sommermix blir det da. Nå blir det snart Dette er mitt liv.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Dette er mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette mitt liv». I dag befinner jeg meg på Storstua omsorg- og konferansesenter, som ligger idyllisk til, landlig i omgivelser i Røyken kommune, som ligger litt sørøst for Drammen. Dagens gjest Elisabeth Mork. Velkommen til programmet «Dette mitt liv», Elisabeth.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo opplevd mye spennende i livet, og du jo programleder i blant annet Kanal 10, og det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du fortelle helt ifra starten hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg oppvokst i Oslo, ble født i 66, og på Tveita i Oslo, på østkanten i Oslo. I et hjem med kristne foreldre, så troen på Gud var veldig naturlig for meg, den kom inn med morsmelka. Og jeg hadde en rolig, trygg, fin, god oppvekst og levde i Guds velsignelser hele tiden. Men når jeg ser tilbake, så levde jeg jo på foreldrene mine sine velsignelser. Og jeg kom jo frem til det at Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Jeg levde da på for det var så naturlig for meg da, å tro på Gud. Men jeg fikk aldri noe nær relasjon til han. Jeg gikk på søndagsskolen og på junioren og sang et gospelkor i Østre Frikirke inne i Oslo. Refleks, den eksisterer vel fremdeles, det koret. Sånn at jeg gikk jo i dette her hele tiden, men Gud var ikke herre i livet mitt. Det var jeg selv. Så når ungdomsårene kom og jeg kunne velge litt selv, så ble det at jeg var sammen med mange ufrelste venner. For oppe da vi bodde på Tveita, da, så hadde jeg mange gode venner, men ikke noe kristent miljø. Frikirken lå på Grønland i Oslo, så dit måtte du reise for å komme. Selv om jeg var der kanskje en eller to ganger i uka, så var det jo min vennegjeng og min vennekrets var jo der hvor jeg bodde og gikk på skole. Så da blir du veldig delt mellom to miljøer også. Så når ungdomsårene kom, så var det jo, hva er det man kaller det, ut i verden.
0: De sier så, er de kristne.
1: Ja, men det handler jo bare om at jeg vil ha det gøy og moro, jeg. Jeg har alltid vært, jeg er oppvokst i en familie med mye humor, godt humør, tar ting på hern lett. Altså det har vært, det er bare godt å si, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg også en søster da, vi er to søstre som har hatt det veldig herlig opp igjennom i oppveksten. Så jeg ville jo bare ut og ha det moro, jeg, videre. Ut på byen i helgen, og det var liksom livet, trodde jeg. Nå var jeg fri til å velge selv. Men underveis så begynte det å vokse fram et tomrom i meg. Jeg traff mannen min da jeg var 18 år. Vi gifte oss veldig tidlig, jeg var 20 år. Og vi hadde jo noen år sammen hvor det fremdeles ut og ha det moro og leve livet. Og i en alder av 26 så fikk jeg, vi fikk vårt første barn. Vi har nå to barn, en på 26 og en på 23, en gutt og en jente. Og det var jo, jeg hadde jo så mye velsignelser og godt i livet mitt, men samtidig kjente jeg at det var noe som manglet.
0: Det var noe som manglet.
1: Ja, nå ser jeg jo at det var livet med Gud, relasjonen med han. For som det står i Bibelen at vi er skapt til å ha samfunn med han gjennom sønnen Jesus Kristus. Den relasjonen hadde ikke jeg. Jeg prøvde å fylle det med alt mulig annet, og hadde all god grunn, og jeg var også veldig takknemlig for livet mitt. Jeg vil veldig få fram det at jeg var ikke utakknemlig, men jeg var fremdeles higen etter noe mer. Og da prøver man, ok, ut på byen, leve litt spennende, alle sånne ting som ja, man søker etter da, man søker i feil, hvis man bruker det ordet kilder, ikke sant? Man går på feil steder for å prøve å finne meningen med livet. Men jeg ser jo nå i ettertiden at det var jo Gud jeg ikke hadde relasjonen med. Så, og jeg visste det vel, hvis jeg skal være veldig ærlig, Jørgen, så kjente jeg vel også det. Jeg kjente jo veien, vet du. Mm. Og spesielt når barna kom, så tenkte jeg at det jeg hadde fått hjemmefra, den trygge oppvekst med søndagsskolen, be aftenbønn på kvelden og fortelle dem om Gud, det vil jeg gi, vil jeg veldig gjerne gi videre. Og det var også greit for mannen min, han var ingen troende, så, men det var helt greit for han. Vi døpte barna, og jeg hadde med på søndagsskolen og ba aftenbønn for dem hver kveld, og hvis jeg ikke var hjemme en kveld da, og han skulle legge dem, så ba pappa aftenbønn for dem, sånn at så jeg kjente, dette her vil jeg gi videre. Men jeg visste jo også at han jeg vil gi videre da, livet med Gud, ikke sant? Jeg kjente han jo egentlig ikke. Jeg hadde kunnskap om han, for jeg, som jeg sa, jeg hadde gått på søndagsskolen og på junioren, og det var jo mye bra tiltak for å lære barn og ungdom om livet med Gud og Jesus i frikirken. Så jeg visste jo mye om hva som sto i Bibelen, men det hadde ikke blitt levende for meg. Så jeg hadde kunnskap om han, men jeg kjente ham ikke. Men det skulle jeg få oppleve og lære ham å kjenne i en alder av 35 da. Da var jo barna blitt 6 og 9 år, hvor tragedien rammet familien vår da.
0: Ja, hva skjedde?
1: Det som skjedde var, en morgen så kom ikke min mann hjem fra arbeidet. Han jobbet skift, så den uka hadde han nattarbeid. Ble det å komme hjem på morgenen og ligge på et eget rom for å ikke vi skulle vekke og forstyrre han når vi sto opp om morgenen. Og de skulle på skolen og jeg skulle på jobb. Så han var ikke hjemme, hadde ikke kommet hjem, og det tenkte jeg, det var litt rart. Men som jeg tenkte, det er sikkert en naturlig forklaring. Og tok ungene og gårde på skolen, og jeg dro på jobben, og etter hvert så prøvde jeg å prøve å kontakte han da. Men kom bare på svarer. Og det lignet heller ikke han. Og på ettermiddagen da tenkte jeg, må ringe og høre, at kanskje det har skjedd et eller annet, for han var yrkessjåfør, kanskje det har skjedd noe på natta. Altså har han plassert bilen sin tilbake der hvor han skulle. Så jeg ringer til sjefen hans og lurer på om han har hatt noen kontakt med henne. Og da får jeg noen tilbakemeldinger som jeg tenker, dette her stemmer ikke. Fordi han hadde ikke vært på jobb kvelden i forveien. Men han hadde vært hjemme med syke barn, hadde han fortalt. Og det hadde vi ikke. Da skjønte jeg at nå er noe galt. Dette her var i desember 2001. På Lucia. Jeg husker det så godt. For det var jo Lucia-forestilling på skolen. Og barna var ikke klar over at at det var ting som ikke var som det skulle, for de var jo vant at han, når han jobbet skift, så var han borte, de så han nesten ikke på en uke, for han sov når vi var våkne, og motsatt. Men jeg tenkte at jeg fikk den tanken, jeg må melde han savnet til politiet, for dette her, jeg snakket med litt venner og sånn da nå, og fikk en del tilbakemelding om, som sa at det, noe er alvorlig gærent. Så mens ungene er på Lucia, jeg er jo der nede, jeg også, for jeg håper kanskje han kom inn der da. Men det gjorde han heller ikke. Så når den forestillingen var over, så ringte jeg til politiet som kom hjem og tok opp en beskrivelse av han, hva slags bil han kjørte. Og de hadde han som meldt savnet i arkivet sitt. Og vi bestemte om at vi ikke skulle gå noe ut med det, for man kan jo ofte lese i avisen om folk som er savnet, til etter overhelgen, dette var en torsdagskveld. Men å vente litt og se da, for tilfellet han kom til rette tilfellet, det var en naturlig forklaring. Men i de 4 dagene der, som jeg sa, så inntil han ble funnet, for da den, er det vel 16. 17. desember, så fikk jeg beskjed om at politiet hadde funnet han, og at han hadde tatt livet sitt. Og som du skjønner, hele verden raste jo sammen. Ja. Det som var veldig spesielt, det å gå 3-4 dager og ikke vite hvor en person er, og alle tankene som kommer, det, du er i en enorm, altså det er frykt, det er redsel, det er mye tanker som kommer, og i det de politiet og en lege faktisk ringte på døra sent en søndag kveld, og jeg skjønte i det de sto der hva som hadde skjedd, så var det som om den frykten og redselen var bare, åh, jeg trenger ikke å vente lenger, nå vet jeg hva som har skjedd. Men så blir du kastet inn i noe som er enda verre, og det er sant, liksom, hvordan forklarer du dette her for barna, at pappa er død, men også som jeg fikk vite i løpet av den natten når politiet satt der sammen med meg og legen også at han hadde valgt å ta livet sitt selv. Men før jeg går litt videre på det så har jeg litt lyst til å stoppe opp og for nå i etterkant så ser jeg hvordan Gud har vært med hele veien. Vi lever i en verden, Jørgen, hvor det skjer mye vondt. Det skjer godt, og det skjer ondt. Gud har aldri lovt oss et liv uten vanskeligheter og prøvelser, men han har lovt å være med oss gjennom dem. Så det som jeg ønsker å få fram nå er å se Gud i de små tingene. Vi skal gjerne se de store tingene med Gud, ikke sant? Men nå ser jeg hvordan Gud var med og bar meg gjennom allerede før jeg visste hva som hadde skjedd. Bare det at jeg valgte å ta kontakt med politiet, som er en ganske naturlig ting når en person er savnet, så var jo han da registrert i registret hos dem, med bilen og det hele. Det politiet fortalte meg, er at det er helt utrolig at han har blitt funnet nå, fordi han valgte å gjøre det, altså du kan sette deg i en bil med ledning, eller ikke ledning, med rør med eksos inn da, så det var sånn han valgte å ta livet sitt. Det gjorde at de fant han i bilen. Og bilen var da registrert savnet hos politiet. Den samme dagen som jeg meldte han savnet, hadde det gått en turgård, ikke så langt unna her, og sett bilen hans stå der. Sett den, ja. Og tenkte ikke noe mer over det. 4 dager etterpå så går han der fremdeles, eller så går han samme tur, og bilen står der fremdeles. Så han tenker at kanskje det er en stjålet bil, jeg må ringe og si fra til politiet. Mm. Og det gjør han jo, og da har jo de den bilen registrert, sånn at da drar de jo ut der og finner han i bilen. Politiet sa det til meg at der hvor han hadde plassert bilen sin, det var på en vei som ikke var åpen på vinterstid, men på en eller annen måte sånn han klarte å komme seg inn der. Så man sa at du har vært utrolig heldig. Han kunne ha vært her skjult ut til våren, inntil veien var åpnet, før noen hadde funnet han. Men på en helt utrolig måte så er det da en turgåer som har funnet han. Og da ble jeg veldig nysgjerrig og hadde lyst til å møte denne. Altså, ja, du har behov for å knytte deg opp til mennesker som har sett han på slutten og så har vært, ja. Så jeg spør, kan jeg få møte den personen? Og da sier politiet, det er en annen merkelig forklaring. Det er ingen å oppdrive på det nummeret. Vi kommer bare til melding om at nummeret ikke eksisterer. Så vi klarer dessverre ikke å fortelle deg hvem det var. Men, sa de, det var, han var aldri borte ved bilen, han bare meldte fra. Som han hadde sagt, for de spurte han om han hadde gått bort ved bilen, så sa han, nei, jeg bare ser bilen står her, så dere kan jo gå bort og ta det dere. Så politiet var de første som fant han da. Og jeg må også si det at den oppfølgingen jeg fikk fra politiet i de 4 dagene mens han var savnet, og hvordan de fulgte meg opp etterpå, hvor jeg kunne få lov til å prate med dem underveis, hvilken hjelp de var, og hvordan de møtte meg med budskapet, var veldig spesielt. Så der ser jeg på en måte Guds omsorg midt i det vanskelige, midt i det vonde, midt i tragedien. Kanskje vanskelig å forstå, men altså, ja, nå i ettertid, til, nå, dette her er jo nå, det var jo 2001, nå er vi 2019, er jo 17-18 år siden. Men da jeg fikk beskjeden den kvelden om at jeg hadde funnet han, og han hadde tatt livet sitt, så blir du jo kastet inn i sjokk, i sorg, og man ser seg tilbake, så ser man at Gud var der, Jørgen, fra dag 1, selv om hele livet mitt raste jo sammen, men jeg kjente også Guds nærvær. Det er vanskelig å forklare, det må på en måte oppleves, men samtidig så var det som om noe bar meg oppi alt dette her. Og da gikk det et år, det nærmet seg jul igjen nå, og minnene kommer opp, og bare det. Før så var det sånn for meg at når det var jul, spesielt jul, også påske, men spesielt jul, så det betydde veldig for meg. Det var viktig at den måtte bli bra, for det var liksom det holdepunktet jeg hadde til kristendommen da, ikke sant? Vi feirer at Jesus ble født. Det var veldig viktig for meg at jula, og vi hadde mange koselige juler, det har vært, det er mange gode minner å se tilbake på. Og så skjer jo dette her midt oppe i juleforberedelsen, og den jula, den første jula, var jo også helt, altså den var jo bare helt forferdelig. Men jeg husker så godt spesielt julaften vi reiste etter hvert opp til foreldrene mine, som bor oppe i Fagernes. Tok med meg barna, vi reiste opp dit og feiret hele familien sammen der. Og noen ungene hadde lagt seg på kvelden da, klokka var blitt 11-12, og vi ble, mamma og pappa og jeg ble sittende igjen i stua og sitte og høre på julesangene om Guds fred, ikke sant? Og det var helt mørkt i stua, det var bare juletre med stjerna på toppen som lyste. Og mamma kjenner, Guri land, hva slags liv er det som ligger foran oss nå? Hvor går veien videre? Den tanken rådet jo veldig hjertet mitt, men samtidig så var det som om den freden på en måte som kun Jesus kan gi, for Guds ord sier det om Jesus, og Jesus sier det om seg selv at det min fred gir jeg, ikke den fred som verden gir, men min fred, en fred som overgår all forstand, jeg kan ikke forklare den, men jeg kjente at allerede da la seg noe rundt at det, ja, dette her vil bli en ting, tøffe ting du vil gå gjennom, men jeg er med deg, kjente jeg. Og det er også veldig spesielt, jeg vil gjerne ta med det også, de fire dagene hvor han var savnet, så ringte jeg jo også opp til foreldrene mine, de var de eneste troende da jeg hadde å be sammen med og snakke med livet om Gud de gangene jeg hadde behov for det da, livet jeg ikke hadde, men allikevel så var det jo ting jeg hadde lært som liten som satt igjen i meg, så vi hadde mange gode samtaler, foreldrene mine og jeg på det. Og da husker jeg mamma hadde fått et ord mens hun ba for meg, det som står i Matteus 6, er det vel om at vi ikke skal være bekymret. Se hvordan Gud har omsorg for fuglene på marken, hvor mye mer har han ikke for oss. Så jeg tenkte jo i de fire dagene, også før han ble funnet, at dette her kommer til å gå bra. Jeg fikk, altså, selv om jeg ikke hadde den nære relasjonen til Gud, så lå det noe forankret i meg som gjorde at jeg tror jo på det. Og jeg bare greip tak i det. Og så får du jo en helt annen melding enn det du hadde håpet og trodd da. Men når jeg nå sitter nå i 2019 og ser meg tilbake, selv om det har vært mye, mye du må gjennom, så har han vært med. Han har tatt hånd om meg. Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men jeg kan, når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at det ordet holdt. Ja. Selv om det skjedde på en annen måte enn det jeg hadde trodd. Og det tror jeg er så viktig. Det er så lett for når vi får et ord fra Gud om at, som jeg fikk da, om at det var ikke bekymret. Ok, men da kommer han, da blir han funnet, eller han kommer tilbake plutselig, så kommer mannen min hjem igjen, og så blir dette her bra. Men det gikk jo en helt annen vei. Men Guds veier er det står. Guds veier er høyere enn våre, og de er uransakelige. Så, ja, jeg har, selvfølgelig det er mye du må gjennom, men jeg har lært veldig mye i den prosessen, som jeg også har lyst til å dele med deg nå etterpå.
0: Det skal du. Vi skal bare lytte til en sang først, tenkte jeg. Du har jo velgt en sang fra Glenn Gulli, kan du fortelle litt om den?
1: Ja, den heter Åpne ditt hjerte. Og det første året så merket jeg veldig spesielt at Gud var der med sin omsorg. Han var trøsteren, men han vil noe mer enn det. Jesaja 57, 15 sier at han som bor i det høye, bor også hos den som har et sønderknust og nedbrutt hjerte, for å gjøre det levende igjen, for å gjenopprette den nedbøyde ånd og gjenreise det knuste hjertet. Sånn at jeg hadde lært å kjenne han som omsorgeren. Jeg ga hele livet mitt til Jesus når den tragedien skjedde, og sa at Jesus, nå trenger jeg deg. Og han hadde vært med, men etter hvert så merket jeg, som han sa, at hvis jeg skal ta deg videre nå, Elisabeth, så må du åpne ditt hjerte for meg. Nå må du begynne å tro. Altså virkelig, altså at de ordene som jeg gir deg som Guds ord, at det er sannheten om deg, og ikke følelsen og realiteten. Den sangen synes jeg understreker så godt det.
0: Da lytter vi til Glenn Gulli.

0: Du lytter til programmet Dette mitt liv. I dag har Elisabeth Mork, som programleder I kanal 10, som gjest I denne serien, som altså Dette mitt liv. Og Elisabeth, du har jo delt spesielt tøffe ting I livet. Du mistet din mann med at han tok sitt eget liv. Men Gud kom en spesiell hilsen på en spesiell måte til deg.
1: Det stemmer. Nå nærmet det seg året etter, det var førjulstider igjen. Og jeg hadde frem til da erfart han som omsorgeren. Sånn som det står I Jesaja 57:15, at han som bor I det høye, som jeg kanskje nevnte I sted også, bor hos den som har et sønderknust hjerte. Men han vil reise det opp igjen. Og som den sangen som Glenn Gulli sang nå, åpne ditt hjerte der hvor du står. Gud viste meg litt gjennom det som jeg skal fortelle nå da, hvordan jeg må åpne mitt hjerte for hans ord, og ikke la følelsene få lov til å styre meg videre. For minnene kommer jo, det jula igjen, og bare det å se et juletre og høre julesanger, det var jo, jeg ble jo fysisk dårlig av det. Det satt

Og jeg gikk frem til forbønn, og da ba Ludvig for meg, og han ba rett inn i situasjonen min. Og da fikk jeg oppleve dette her med, som vi kaller profetisk betjening og kunnskapsord. Han visste jo ikke noe om livet mitt, men hvordan han ba inn, så tenkte jeg, dette her vet jo ikke du, hva jeg står oppi. Men nå i ettertid så ser jeg at sånn er det jo Gud bruker mennesker til å nå andre med da. Og derfor ba jeg også om å få en samtale med Ludvig, husker jeg, et par uker etter det besøket i mai i 2002. Og jeg hadde jo så mye spørsmål, vet du, om hvorfor skjer dette her, Gud? Hvorfor skjedde det? Er ikke du bare god? Det er mye som var i meg. Men en samtale med han ga meg jo ikke svarene. Men han var ledet av Gud, han hørte fra Herren, og det nærværet som var i de to timene, hva vi kunne gråte over, be over, og noen ganger le av ting, ikke av hva som hadde skjedd, men på hva var ja, forskjellige ting vi berørte i samtalen, så ga det meg håp om at Gud vil noe mer, og det er det jeg får oppleve nå, hvis vi skrur det frem igjen da, til rett før jul. For da hadde jeg, bare for å ha litt annet å fokusere på, hjulpet vi litt på evangeliesenteret, liksom frivillig arbeid. Og så er det en kveld, jeg går og legger meg, og minner og alt kommer over meg, og jeg er sliten etter å ha gått det første året, og kjenner at ting er ganske mørkt. Så jeg slår opp og leser i Bibelen, og da slår øynene ned på Jesaja 41. Der står det, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det er jo fantastiske ord. Men følelsene, vet du, og opplevelsen og mørket du har rundt deg, det virker så reelt, sånn at det er mye mer, føles mer virkelig på deg enn Guds sannheter. Og det er vel det han begynner å lære meg her nå, men da må jeg også åpne hjertet mitt. Så jeg leser jo de ordene og tenker, ja, ja, det er jo fine ord, men det hjelper vel ikke meg nå. Og når mørk er alt du ser rundt deg, så klarer du jo ikke å fange opp hva Gud prøver å nå deg med. Så jeg lukker igjen Bibelen min, legger meg og sover litt, uforstyrret egentlig natta igjennom, for det var ikke noen god tid da. Og tenker morgenen etter det, jeg reiser inn på evangeliesenteret og hjelper til litt der. Og så stikker jeg bare tilfeldigvis hodet innom TV-stua. Da var det jo ikke noe kristen-TV i Norge. Det var også før Visjon Norge var på lufta. Men evangeliesenteret hadde forbønnssending et par ganger i uka på NRK 2. Så bare de få sekundene jeg er innom der for å se hva det som var på TV-en i TV-stua, så stopper programlederen opp og leser, for du kunne ringe inn bønneemner. Og så sier hun det. Før jeg går videre med å lese opp bønneemnene nå, så har jeg en hilsen til en ung dame som sitter og ser på. Du er alene med to små barn og tror på Jesus. Nå hadde hun oppmerksomheten min, Jørgen. Jeg tenker, oi, kan det være meg? Det kan nok være. Altså, kommer den. Nei, det er nok mange av oss, men jeg hører det allikevel. Og så kommer det. Du, som jeg sa, du tror på Jesus, men alt er veldig mørkt rundt deg nå. Så du klarer ikke å ta til deg hva Gud prøver å si, men han har bedt meg om å hilse deg med Jesaja 41. Og så leste jeg opp. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Det nærværet, det Guds nærværet som var der. Jeg bare datt ned på kne og gråt. Nå hadde jeg grått ganske mye det første året på grunn av sorg og alt som hadde vært, men jeg kjente at i den gråten så lå det også en takknemlighet for at Gud så meg. Gud var virkelig i TV-stua der. Det var som han la armene rundt meg og si at du har ingenting å frykte, Elisabeth, for jeg er med deg. Og at det er virkeligere, det han kommer med er virkeligere enn mine følelser. Så det ble en veldig spesiell tiltale. Jeg hadde veldig lyst til å møte hun som hadde lest opp det bønneemnet. Så jeg ringer bare inn til TV-studio der og sier at jeg forteller ikke hvem jeg er, at det var jeg som hadde fått meldingen. Så jeg sier bare, er det mulig å få prate med hun som var programleder i dag? Ja, vi skal sende inn til deg til der hvor du sitter. Og i det hun kommer inn på kontoret, der hvor jeg satt, så peker hun på meg og sier, det var du som skulle ha hilsenen. Og igjen så falt Guds kraft, ikke sant? Og da fortalte hun meg at kvelden før den sendingen, så hadde hun blitt ringt opp

0: av studio for å spørre om hun kunne stille som vikar, fordi Ludvig og Lise Carlsen, som pleide å ha det, var da på ferie. Så dette en dame som ikke kjenner til meg. Og når hun la seg den kvelden, så hadde hun sagt det til Gud, bruk meg da i morgen til å nå mennesker, at det blir din kraft og ditt nærvær må være der. Så forteller jeg at i løpet av natta, så hadde hun måttet stå opp en gang. Og i det hun skulle gå og legge seg, så faller blikket hennes på et bilde som henger på veggen, og der står Jesaja 41:10. Og da opplevde jeg, sa at den hellige ånd sier, at når tiden inne i morgen, så skal du lese det. Og så gikk hun og la seg. Og sto opp og dro av gårde, og de begynte programmet. Og da de få sekunder jeg inne i TV-stua, så blir han minnet på det. Og da sa han, det verset skal du sette inn for hver dag. Si, frykt ikke på mandag, for jeg med deg på tirsdag. Se deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg med deg på torsdag. Jeg holder deg oppe på fredag. Ja, hele uka gjennom. Så jeg kjente, jeg fikk virkelig en tiltale, og fikk et ord fra Gud. Betyr det at jeg gikk fra dyp fortvilelse, sorg og mørke, og rett inn i bare glade dager? Nei, det var en vandring å gå her. Nå hadde jeg en mulighet fremover. De første dagene så var jeg på en måte, nesten så jeg ikke kunne fortelle det noe, for det var bare noe mellom Gud og meg. Det var noe så hellig, det var noe så spesielt. Men etter hvert som jeg begynte å vitne om det, så kjente jeg at til mer jeg ga ut av det, til mer overbevisning la også Gud ned i mitt hjerte. Og selvfølgelig, uker, dager og måneder går, og sorg er en prosess, og Gud tar deg gjennom hele. Man skulle ønske at han bare tok deg ut fra mørket, fra A, og satte deg inn i Å, så du var uttalt sammen. Men sånn er ikke Gud, vi er ånd, sjel og legeme. Og han lærte meg gjennom de neste årene til hvordan å stå på Guds ord, åpne vårt hjerte for hans ord da. Når jeg våkna på morgenen, så kunne jeg kjenne at, åh nei, nå er jeg sliten i dag, er det en vond dag, nå var minnene ekstra sterke igjen. Og du hadde kanskje egentlig bare lyst til å bli liggende i senga. Men da når jeg sto opp da, så måtte jeg se meg, når jeg så meg selv i speilet, så måtte jeg bare begynne å tale til meg selv. Og si at du har enten mulighet til å la følelsene dine få lov til å styre deg nå. Det er som en realitet i livet ditt. Men sannheten om deg og virkeligheten, det er hva Gud setter om deg. For når vi er frelst og født på nytt, som det heter, at det er noe helt nytt som fødes inni oss, så er det det indre mennesket, det nye livet med Gud, som må vokse opp. Og da må vi våge å tro Guds ord. Så jeg hadde noen valg, Jørgen. Enten så måtte jeg bare fortsette å tenke på alle utfordringene, alle vanskelighetene som lå der, eller velge å tale Guds ord inn i omstendighetene mine. Så jeg måtte bare peke på meg selv i speil og si, frykt ikke, Elisabeth, for Gud er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for han er din Gud. Så jeg måtte velge. Jeg følte ikke for det. Følelsene var helt i tråd med alt det andre. Men jeg måtte velge å la Guds ord styre over følelsene mine. Og for hver gang den mørke tanken kom, så måtte jeg brukte jo spesielt det ordet Jesaja 41:10. Men han viste meg også en del andre ord, sånn som Jesaja 57:15, for å gjenreise det knuste hjertet. Og den jeg makter alltid, han som gjør meg sterk. Når du går gjennom en sånn type sorg, så merker du også fysisk i kroppen. Så de gangene du kjente deg utmattet og sliten, så måtte jeg si, jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Så jeg måtte velge å tale Guds ord inn i mitt liv. Samtidig som jeg sa, vi er jo ånd, sjel og legeme. Jeg har jobbet og holder fremdeles litt på også som treningsinstruktør. Jeg er veldig glad i dans og musikk, så alt fra spinning, zumba, aerobik, step, alt som har med bevegelser til musikk er jeg veldig glad i, så jeg har jobbet som instruktør i mange år. Rett etter at dette her skjedde, så orket jeg jo selvfølgelig ikke å være instruktør, for da må du by så mye på deg selv. Men det, en ting er å ta til seg av Guds ord, det er det viktigste. Men jeg kjente, nå må du bare komme deg i gang og begynne å trene litt. Og det å sitte bakerst den perioden i en spinningklasse og ikke være instruktør, men bare sitte bakerst der og få lov til å svette ut litt aggresjon, litt sinne, litt fortvilelse, sitte bakerst der og så gråte innimellom alt. Altså, treninga var en sånn fysisk god hjelp til å også få ut mye av det som lå innestengt i kroppen av følelser, da. Så Guds ord først, som mater din ånd, som igjen påvirker din sjel og dine tanker dine tanker og følelser, og igjen ta vare på kroppen, merket jeg hvordan Gud dro oss gjennom hele denne prosessen. Så Jesaja 41, Jørgen, har virkelig vært et ord som har holdt, og det holder fremdeles.
1: Vi skal lytte til en sang du har valgt, en sang til, kan du si litt om den?
0: Ja, det den You Raise Me Up. Det jo, hva vil han norske Rolf Løvland I en Grand Prix-sang, men det jo mange artister som har sunget den, og tror jeg det Sela vi har valgt, jeg veldig glad I den gruppa også. At du reiser meg opp sånn at jeg kan stå, ikke sant, og jeg står på dine skuldre. Og det på en måte, altså, hans skuldre, hvordan han gjør meg, jeg står ikke fysisk på hans skuldre, men jeg står på hans ord. For han har jo ordet, så at Gud har ord, var ordet, og ordet ble levende iblant oss. Så den har betydd, og det en sang som mange kjenner til, som blir spilt både I kristensammenheng og I andre sammenhenger. Så, men den teksten ble en sannhet for meg.
1: Vi lytter til You Raise Me Up.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel-teamen. Mitt navn Per Gosen, og vi er kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har altså 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Irish Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Begen Johansen er med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbebakk, Loretta Lynn, Tamina Wynette og Dolly Parton og Hank Williams. Vi starter det her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD'en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Irish Dement

Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up in Jesus' Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det herlighetens morgen. Se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Johan Sigvardsson med sangen Den Gud som på høyden. The Nitty Gritty Dirt Band kommer med sangen I Find Jesus.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nylig duett med artisten Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, det var Hank Snow. Vi hørte her med Why Me Lord, skrevet av Chris Christopherson. Why Me Lord, sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebakk. Og spor nummer 8 på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne i Jesu navnet, O store Gud og Ved Jesu føtter. Bedehusminner, han kalt den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebakk.

Ja, det var bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hørte bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte I stilart og går til litt mer rock and country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner det er Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

0: Mighty fine fellas, mighty good.
1: Mighty fine fellas, sa de her. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus Died For Me Long Ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det en sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakker, den sier du ja til ved å be en frelsesbønn, kjærligheter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himlen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himmelen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himmelen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham, Yeshua, Jesus. Nå kommer Dolly Parton med en artig sang. Hun har en drøm. Hillbilly Heaven, Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD'en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg I studio å si takk for følge, og vi ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal, og samme klokkeslett på FM, DAB pluss eller nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, altså uten sang, men det gjør ikke noe, det en kjent melodi. Wire Con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios. Kommer nå.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.